0: အမားတွေဖမ်းမိပြီးစိတ်လိုလိုက်ကလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းနေ
1: ။
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
1: ။ဟမ်
0: ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလေဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းလာလေမလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရော။ကြိုက်လိုက်၊ဦးလိုက်၊ဤလိုက်၊ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာ။ရေဝင်ဥပါဝင်ဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအဥပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမဟာလကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလီဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘူဂျုံကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘူပြုံကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘူရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ညီပေါ်တစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တက်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လုပ်လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတည့်ရဲ့အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာစော်ရီကျောတော်နောက်ခံပြူရေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထက်ရေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမ်မတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘော့ဖ်အမ်မန်တပ်ရေလက်ကြားဟူသည့်တပုံတွေလက်ထဲမကျရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါလေ ဟူဒီတပုန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။နောက်ဘက်ကံရိုးတဲ့စစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတပီနယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြသပတင်းတွေကဟူဒီတပုန်တွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘတ်အလန်တပ်ဒီလေဂျာနီမှာရေမဲအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါလေ။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါလေ။ရေမဲမှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနှစ်ကြာအပြစ်ခက်ရစဲခဲ့ကြပါပဲ။ဒီရစပွဲကြောင့်ဒေတာနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုကြက်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချင်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနေဆက်ကာလန္တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီချက်ကိုအစွဲပြုပြီးတံတားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတံတားတဲ့ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ချီရထားလန်တံတားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတံတားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကထူးထူးစစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံ New York မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်တစ်ဖက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗတူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွာထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူကြီးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်တွေသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာ၊ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါရီအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ညီပေါ်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒယန်ရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့တရင်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်။ လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ။ရိုမော့တက်စ်ဟာအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စစ်ရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တက်ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Sorry Arabia Yinan Tolu Yi Sight Dugani, Mikolone Tapolara Ha, Shile Bain Bripaka, Bomo J Pian Lare, Lekanapi, Bin Twinia Bare, Didonji Kai Murigu Iranga, Jotao Naukan Bitare, Jiminga, Huti Taponiga, Through Yele Chello Jinya Bare, Depen Maro American Ha, Irango Seto Yes Sedai Lejaune Donji Kai Muri Loke Binama, the Sondia Jump Ya Chema Bibe, Dai Kai Murigo Yana Lai Bare. Dabime Homoshi let Ta Dream Pietane, Jina Din Timorigo, Select Dayo Sassinibi, Idango Select Peso Tabare, Gaba Yina Zim Minted Lara Town, Longsa Season only Select Minted Nibare, the Chainema Ukraine Tamra, Volodymyr Zelensky Gale, Gaspian Pinle Dream Iran, Timor the single Ukraine got Taikai Kerilo, a deep UK barre, Gatown Shile Pine Sip Way Dream, the Chai Ajina Riva Pawan Petted Lana Nit Chini Pipare. America media react popular chaya, the Mara Donald Trump ha, Iran apo sisin yego do che me sisin go, ya yi yasain tabare. Shile banga, American sit che sai sakanwi ne, Mahame nayanwi go akakwe binere, japiet donji dwe, lecha ne la mago, America ya shi dwe, umu soyin la nirelo, trenwi ma popular tabare. Dike saha lame yap bain dwe, the Mara Trump ne, Israel Wenji Chok, Benjamin Netanyahu ro, dwe son sunwi pwe ma, Tika Sunni met down yard to cook the lap where she barish. In
1: the dead of night, Italy Nanga Sisley Dumboga at Namida Ha, bigger at the Impa Long Piari Neto Irigo, Moto Mirava. Near the Gaunyate, my million days is in the B, Gaunki Yango, a Liang with Honey Barre. Downs only time, season it, me any day, Toyuri, Emma Cam Yango, Kabadranga, Kabaleki, Derine, down that the Mari, as to like young like Layak Jishu Javari. တဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲအစုံမဲ့စကြဝဠာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုင်းရင်ကျမတို့ဟာဘယ်လောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်နေ့စဉ်လာရောက်လက်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ဘော်ကိုတက်လာကြပါတယ်တချို့ကတော့စီစဉ်နေတဲ့ချော်ယူတွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့အထိသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပြော င်းမိရောင်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူ
2: း
1: ပြဿနာကခီးသွားတွေအရန်များနေတာပါတချို့ကမိရောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူးမိရောင်ပောက်ခွဲမှုကစစ်စလီကျုံးပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့မိရောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်စစ်စလီကလေစိတ်တွေနဲ့လင်းရင်ခီးစင်တွေရက်ဆက်ပိတ်ထားရပါတယ်ကတ္တနီယာလေစိတ်မှာဆိုရင်ကဘာလက်ခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပေးမိနေပြီးခီးတဲ့အတော်များများကတော့လေစိတ်တန်းပြင်ပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာလားမသွားရသေးဘူးလား Royal Air လေကြောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒေတာရင်းလေရင်ခီးစဉ်900ကျော်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဆစ်စလီကျွန်းလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီတရင်ပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းကျောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိဘဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်အခုမြို့ကြီးရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချစ်ချင်းဝင်မရှိတယ်ထင်ကြလို့တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီလားကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုကတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာလာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရတာကျွားအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမယ်လို့လို့ပုံစံမျိုးတစ်ပတ်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးဝ6ရောက်ကဘုံပြည့်နေတာဦးကျောင်းပြည့်ဒီကျောင်းပြည့်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရပဘလို့စီတဲ့စီတဲ့လမ်းကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခေါင်းမှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးသူကတော့တောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
3: ်ရေပီးကေဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မ
4: မြို့ပေါ်ကဖုန်းကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ်။ဒီတော့လာတယ်ပြလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးရန်စဲကြီးပါပြီ။ရန်စဲမှာကျွန်တော်ငပန်းရောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားရန်တော့လောက်တော့ဘောတော့အလစကန်နေပါထားကြရလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ခဲ့ရတ
3: ေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော
2: ်ထွက်လာတော့ကလေးအခုလောလောဆယ်အောင်မှအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ
3: မတိုင်းကြောင်မျိုးရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုဟာရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိမတိုင်းကြောင်မျိုးဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကြောင်ဟာမတိုင်းကြောင်ကတဆင့်ရေကြီးမျိုးနဲ့နှက်စင်မှုအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတိုင်းကြောင်ရေပေးဟာမျိုးပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကြောင်မျိုးနဲ့အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကုအပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကုညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်အခုတင်

0: အာရကန်အာမီတို့အကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာစေစုနဲ့များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနည်းငယ်အကြာမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပီအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDR
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ PG ချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစား

0: ခဲ့ကြရတယ်လေဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ခုချင်းစာနားလေတဲ့ငယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်းအားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော် AR မြေကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်နှစ်စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစိုးစိုးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမြောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်း AR မြေကြောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကစာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာအမှုစီလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂူလာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံ လိုတဲ့စညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမရယာရုရလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်မှရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမရယာရုရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိန်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရရည်ယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါ။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်မီချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိမ့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေ၊မြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောင်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေအထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
2: Germany ဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holy Lizard မှာ Ukraine လေယာဉ်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနက်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Germany ပြည်ထဲဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးကြားဖြစ်ရတကူလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှု Hybrid Action တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်ရုပ်သုံးပြီးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အနာပိုင်တွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်ဒဇင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone ဒဇင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနည်းမှာတတိယမြောက် drone ဒဇင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Holy Lizard ဟာ Germany ရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ NATO ရဲ့ထုတ်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Ukraine ကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာ Germany နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘူဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘူဌာနကိုတရှိုးလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ drone ဖြစ်ရမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကရင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရပ်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ NATO ကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးအဝါရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်စီဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရအပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်။မြန်မာ့ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်ထရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်
5: ကလုံးဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံနေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနယူကရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ8ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှုပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်ARI မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာ ARI မြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွင်းလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARI မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မော်အချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသည်မော်အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကိုကောက်ကပ်ပြီးဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်လို့သာကြန့်ရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘတ်တီမှလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့သာမကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်းမကွေးကရင်နီကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်လေကြောင်းအင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သည်မော်တွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘေဘကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရေအတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တက်လက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစည်ရည်လက်ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့စိတ်ကိုအချင်းတို့တွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ဘူးလားပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစိတ်ခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားရေးအတွက လက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြောင်းလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိခြေနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံးဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြပါပဲ။လူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်။တချို့နေရဲဆုံးခွာတင်းရှောင်ကြတယ်။တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်။စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်၊အလုပ်ကိုင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတိစောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေ
1: ။မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူငယ်အကြက်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြမှုရဲ့တံမိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်SCEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စေအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတိဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီအဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခြေရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါထိတ်လန့်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာခြေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းသုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စ ကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပရဲ့မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိဟာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမြီစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လျင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးပေါ်လုံကွင်းရက်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရက်ကွက်သေးကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပောက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတည်ဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်ဆုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျော်ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးအနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးကနေ AR စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အရေးစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါရယ်ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါရယ်စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေပမော်မြို့အထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရဲတပ်တွေက AR မြစ်ကြောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထပ်မင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပါစ25ကိုရောက်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပါစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စေဖြူကပ္ပါစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကအသိပေးထားပါတယ် ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရစိတ်ဖြူမျိုးကကဘာစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဘာစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖောကား4စီးဟာလောင်းရှင်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြင်းနယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှင်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှင်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုတ်နှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ထောက်လန်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်2စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့ဒီကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့82ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့82ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့82ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ဖွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေအတွက်ပြည်ထောင်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့အတွက်တော်လိုင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတာမတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေးဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတအူးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးနေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9:00ခန်းကចောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှာចောင်းသားနှစ်ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှာចောင်းသားတအူးကသွားရောက်တားမြစ်ရာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကျက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတအူးသိဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတအူးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရယ်ဘူတထောင်41လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လူသက်လူရက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကု
1: န်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မျိုးမှာလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေဓမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုလူရက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာအကြံပေးစီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့စင်ကြေဘုံရက်ွက်တွေမှာအချမ်းပဲစေအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွေမှာပါဗော်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖန်စီခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကြာဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖန်စီခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုပြူစောတိလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်5ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ2ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ ပြူစော်ရီးတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပီးယားဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလဲစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပလောင်ဝမှာစစ်နှတန်းចောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြ่ายရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တွေကစစ်နှတန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကတိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်တင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှတန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကြိုက်ရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောင်ဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောင်ဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့စာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလေဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးသက်ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖျင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်။စာရေးသူရဲ့အတွေးအဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်းသင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရမတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာသေးစိမ့်နဲ့ငွေစည်းစိမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားဆားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အဖြစ်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Hidup rekod kamu mau bu.
1: Macam ni
0: lebih. Hidup rekod kamu mau.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ညာရဲ့အရာသာညာတွေကိုတဲရစိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးဝေးသဘောကျတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မိုးရရန်ကားမှုတွေမရှိ၊အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညာကိုမောင်လုံးဝေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လုံးဝေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကမိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဦးမှာလျက်စီးတွေဟာကောင်းကင်ကိုချင်းကြောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတစ်လုံးစနှလုံးစပေါက်လာတယ်။ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်းတောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တော်တိုက်တဲမှာတဲတဲတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြက်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လူမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းမြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်းကိုမကြာမကြာကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းမြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လူမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခေတ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြားဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြားသေးပြီ။တောတိုင်ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်ရာသီတွေ၊နှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဘောအတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုကိုနှွေးမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းကြီးဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတူတူတယ်ညတွေထဲမှာတော်တိုက်ကတဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်နေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲတဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်။ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဒလိထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားလေလူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တော်တဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတက်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပြင်းချတန်တွေနဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတော်တဲ့တနည်းအားမှခံစားခဲ့ရတယ်ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတယ်ကောင်းပါရဲ့မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံနီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိင်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဒနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခန့်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယန်တောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလှုပ်ရောရုရှားမှာတော့မာလာငါလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းတီ တရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့သားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ကဲအယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခမချီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်တလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒေါ့ခ်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကြောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုတုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ်လီ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါစွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမ်မာကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စည်းဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ ရရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတက်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေအရာရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုတက်မှန်စံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်စစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကအချင်းပြင်းနဲ့ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ဧရာဝတီမြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာဧရာဝတီမြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARI မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မော်အချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသည်မော်အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီးဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်းမြေပြင်ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ10ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တွေမှာလည်း လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားညှော်နေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင်အင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်အင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ဂိုင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစိတ်ခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတည်ဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်နေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရေရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တန်ဖိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးပေးနေရသူတွေဟာတမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဆုံခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလောက်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစင်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူငယ်အားအကျက်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့က ချောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူ။ကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆေးရတအူတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးပဲဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်SCEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတည်ဆုံစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါထိတ်လန့်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစည်းရုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်ကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရည်။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမြီစိုးမှုမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးရင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရည်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၁၇နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတည်ဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစနစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတားအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေအေရီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော2ဆင်းမီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စတေမလာရှိရနေညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရေးစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစတေမလာ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်းမြစ်တွေအစိုးရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါရီတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေပမော်မြို့အထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက AR မြေအကြောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော8ဆင်းထပ်မင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ95ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ95ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စုံမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ95ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား4စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါရယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား4စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါရယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါရယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတော်ရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတပ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ထောက်လန့်မှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်တန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တပ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တပ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တပ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့ဒီကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်ထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့81ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကျဉ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ဖွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ မြန်မာအမြင့်ရန်ကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအချိန်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Parade the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Parade the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတာမတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SCEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆုံး2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit Iraos ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းမှုအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကတဘာပတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်နေအမျိုးသားထုတ်တက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတအူးကိုအိမ်အကူကတပ်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားတအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှအကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံနေ

0: ရဲစခန်းမှာလူသတ်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟုတ်တအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမ
1: ှအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟောပါရီဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအုပ်ကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအချမ်းဘက်စေအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွေမှာပါဗော်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမဘက်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကြေး340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကြာဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတီလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ဘီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ဘဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလောင်ဝမှာ12တန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တဲက12တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLEAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စနတန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အဓမ္မသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကြိုက်ရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောင်ဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးသင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခူမီအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦး၊ခူမီ16ဦး၊ဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့တဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တည်ထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေး

ရှောင်းတွေရဲ့ဘဝဆေးဘေးရှောင်းတွေရဲ့ခန်းစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နေမြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့စာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်းသင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှအမှတ်ချက်ပြုထားပါရခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူ ARI မြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုAA ကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာAA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတန်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်းအားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြေမြင့်တက်ချိန်မြစ်ကျောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွရွကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြစ်ကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံးနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းပါလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကဲဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထီဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်စံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ခြာမောက်ခခြာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝုတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝုတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိအတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တဖက်ဆောင်တဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အယက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတေးမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
3: အ
2: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်စုံကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကိုင်းထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇွင်းမှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တောထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
3: ဟမ
2: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန့်ပွန့်မမီပဲတအန်းအန်းနဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမော်ဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဗိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံးမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့သမားလဲသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှေ့ကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလေလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဗယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငလာမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထဲ့ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာไซโกถ่าบีซีจีตีดาโกไซเบอร์ซีตี้โลโซตบออารมณ์ตีจาเรหออะราจีโกยောက်ยาနိုင်ငံมาซีบลิ้นค้าฉိတ်တော့ဟိုကစားအသိလွတ်လိုက်ကြတာသိန်းခံရဖို့နေလာညာလာဖြစ်နေတဲ့ခြေနေမှာရန္နာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းတီသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်ဆိုင်ဂက်အယောင်ဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမရခြီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်တဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစားဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွက်ကမွေမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
4: ်
2: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေသွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့ခွေးကျုပ်ကျင်းဆိုမအလာငလမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိဘာမှလုတ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲသံလေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗော တကယ်လောအကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့လူသားအင်အားကောင်းမွန်တဲ့လူအားကတတ်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့တီတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှိမ့်သိမ်းမှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကတော့အခုပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာခြောက်လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှအသက်ထွက်ရမလဲအဲဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို
1: းပါဠိစွာပါအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တောင်းတောင်းတိကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလာပုတ်ခိုင်ပါရီအေအေထိန်ရှုံနေမီဒီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုတ်အတိုင်းတော့စာဗနာတောင်းကရာအရာခတဲ့တော့အေးအေးထိန်ရှုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ဒေသအတော်ကမြို့နေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝမြို့နေတို့မှာ2020ခရောက်29ခုနိုင်ပညာတော်နိုင်အတော်ဇင်းနဲ့တဲ့ကိုရခိုင်ဘာသာတော်လို့တိုက်ဗရာထင်းစာအုပ်တီနော်စာဗနာတော်ကရနေပြေလို့ဒေသခံနေနော်ဆရာဆရာမာဒီဘာကသိရပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရဇင်းနဲ့တဲ့တော်လို့တိုက်မှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးကတဒါဗေဒာမိဆာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းနင်းယုံစာရေသာနေအစာရှိရအကောင်ရာဒီပါဝန်ပါရီပေါ်ရိုတိုက်ရေဆွေရာမပါဝန်ခရီအထာတင်ဘရာဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရေအတော်လူကိုလိုအဲလို့လောက်ကိုလောက်သားရေကိစားတဲ့ဖရိုက်ဒေးအတော်ကောင်အစာထိုးပရောင်းလေးဆိုပါလို့ပရော့ဆိုထားပါရီရကလေးဇဲနေတဲ့ငါနေပြီးကစားတော်မနာတော်ကရရေအတော်ကောင်မြန်မာစာနော်ရာရွန်နင်းလာရီဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတော့အခါခေတရှုရှိနိုင်ရီလို့အခရာအထာတင်ဘရာဆရာတူကထောက်ပြထားပါရီလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရီအဆိုရာအုံရှုံရီအောင်းမှာမူလာတဲ့ငါနေပြီးရဲ့အထာတင်အထိကျောင်းတိကိုတပရိညင်ဖွာလိုက်ထားပြီးဒီတပဲကိုငါရကျောင်းဖောမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းနော့ပေါန်တိုရီဝေဆုံဒီနော့တာရောက်နိုင်ရီလို့သိရပါရီကျောင်းလခအနေနဲ့မုံလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလေတဲ့ကိုကျဲ2000နောက်အထားတဲ့ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရလို့ဆိုပါရင်ယွန်းအပရောင်ပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမာတီအီလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဗနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးကဘဟုစီမဲရှရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းလေးလာဖို့လို့လေနေဆဲရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာသမိုင်းနောက်ပထဝီဝန်စာရိဘာသာရေးတီကိုလေတောင်ကရာပိနေပြီကေမြန်မာသမိုင်းကိုတော့ခါထေသွန်တောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိရပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရာမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေဖွာလိုက်ထားပြီကေဝိဆာနောက်တိုင်ပင်အထူးပြုဘာသာရေးတီအတော့ရှောင်းလွာတီကိုလေခေါ်ယူနေပါရယ်ဆာလ
3: ာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ ဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: ပြည်ကမောင်နှောင်းမှာ ARSA ကသဲဖရခါရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တွေအတော့အောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားပြုလုပ်ဘာသာရေးအစွမ်းရောအပွေတီအဂရင်ဖာမှုတွေကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတိုးမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောင်းမြို့နယ်မှာဗရိခါရီ2019ခုနှစ်က ARSA ၏အစိုးရအပြုံလိုက်သဲဖရမုံကောက်တီဆုံခါရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တွေအတော့ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရင်လို့တည်တာပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်တော့ခရိုင်ဟိန်နူလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဥဆောင်ပြီးကရေပောင်ချာဟိန်နူရဟောင်းအနာကတီဆုံရီလူတီအိနမေရီထိုထားရီအထင်းမဲကျောင်းတိုင်မှာကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရင်2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွမ်းရောက် ARS ရဲ့အပွေဝေါနာရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီကဟိန်းနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီသဲဖရခရီလို့သိရပါရယ်ရေပောင်ချာကျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသားကိုစင်ငါဦးတည်ဆုံခါရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကို ULAA တာဝန်ရှိရလူတိနောက်ဟိန်းနူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခါရီလို့ဒေတာရုံတုံတီကပေါ်ပြထားပါရီတပားမှလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရောအပွေတီအန်ဒရီကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီကဩဂုတ်လအတွန်းမရိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မရိုအဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမက်စော်တီအရှိန်မရမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရီမောင်တော်မျိုးအဝံဂိတ်ရွှေစားဂိတ်နော်မရိုထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှင်ဘရစ်ကောင်းလေးစော်တီဘရူလုံနေရပိုင်ခရီလာပရီသူတီကိုလေတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန့်တီကဆိုပါရင်ယုံအပရောင်မောင်နှောမှုနေအတွန်အာရခပရီသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်နှောခရိုင်အော်ရှော်ရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနီကစာပြေကညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရင်ဆာလာပရီဂေနွင်ဥဒေါ်လန်ရီကာလာအတောင်းဆိုင်အောင်စုကောင်ဆုံရှုံခါရတူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရီတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အဂရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမ့်မီရီနောက်မှာအရေသာပရီသူတီကိုသဲဖရဲရီနေရာမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးရင်2020ခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောင်းရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနာမည်နောက်တကွအတီဘရူးနိုင်ပြီးဒီဆုံခါရရီလူဒီထေမှာအမျိုးသမီး2000နာရာရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1008ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီညော့အပရောင်အတေဘရူးဖို့လို့အင်းနေရီတည်ဆုံမှုအရေအတော့9300ခန်းအထိရှိပြီလို့လေအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသွန် AAPP ၏မဲတန်တီအရ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနှောင်ခံထားရရီလူစုစုပေါင်း3,000ရှိုင်းရ52ဦးရှိပြီးကရုံအထေက14,955ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရဆေးလို့သေးရပါရီမတရာဖန်စီရှုံနှောင်ခဲရရီလူတီချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်းကားရာရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှင်အငယ်ခေါင်းရာလေးစေဦးပါဝင်နေရလို့ AAPP မဲတန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိစော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့တော့မင်းဘရမအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသိရပါရယ်အဂရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုဆောင်အရဲသားပြည်သူတီကိုရေရေရှားရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရီရှိုးဖောင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျွလွန်နေမနာအော်ဂုလာအတော်မှာလေးကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စောလီကောင်ကနင်းတိုက်ခိုက်စောလာနေကရီတီနောက်ပိုက်ခဲစောလူနေအိမ်တီကိုမ မင်းတိုက်ဖြားစီစော်တေးအပရောင်းလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တေးကျွလွန်ခါရီလိုလေးအေးအေးပြေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင်အေးအေး MND အေးအေးပူတွေးဆိုင်ဆောင်ရိဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလူပိုက်ခက်ခံရာပိရေတီဆုံရှင်းပြနေမရောက်ပါမူစေမရုနော်တရာငါမိုင်ဂရမရှိရယ်ပရီထောင်စုလန်မာဂရီထာကအေးအေးနော့ MND အေးအေးပူတွေးဆိုင်ဆီရိဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီခါရီအမျိုးသမီးတို့ပိုက်ခက်ခံရပိရေတီဆုံလာခါရီလို့တတော်ရမရိတ်တီကပရောပါရယ်အော်ဂိုလာ25ရနင်ခေါဖတနာရီခင်ကဆိုင်းစီရီတိုင်းမှာပုံမှန်ဆိုင်းစီမှုဘရူလုံးနေဆိုင်မှာယွန်တစီကိုဆိုင်းစီဖို့တာစီခါကလေးအဆိုင်အစီမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပရီမောင်ပရီလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရီလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ဘေးစာပနာမောင်ပရီခါရီတော့ကောင်းပိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြင်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့သထောင်းရောမိုက်တီကပရော်ပါရီဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါယောင်မောက်စော်မူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတဲ့တော့ကောင်ပုံမင်းမဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်နန်ရီလို့ပရော့ဆိုထားပြီးကဒေအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုင်ဆိုင်အတောင်းအေးအေးနော် MND အေးအေးတဲဖူးမွန်တီထီခိုင်ခရောင်းရှိမရှိကိုတီတီကြားကြမသေးရပါ့မူစေတရာငါမိုင်ပရီထောင်စုလက်မဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန်ဂရုပိုင်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရယ်အခုတောင်စားပိခါရီသတုံးတီကို MCDM သတုံးထောက်တကပြပူထားဆိုဖရိုက်ပါရယ
3: ်ကိုဝါမေဖက်စီလို့ပြီတုံးပဲစီခွန်ရအရှိခဲMCPM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစုထေလူပဲစီနာ KL ငိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Music အညေတပဟာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလူစီတခြားတပညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကာရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါ KNDF Clay Applaud Music ခလူလတဟုတေကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရရန်နီတူ Clay Applaud Music အညင်တပဟာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မေစီရင်ညေတုတို့တခြားတပနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘဲနီကတူဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNDF Clay Applaud Music ခလူလတဟုတေကူတူရင်နမဘေအော့ကစ်လက်နေရှင်နာစုငင်းနေရှင်နာဒါငီရင်နအမေနီဒီညင်းညေခါလေးဖုန်းနဲ့ဟင်နမာစင်ငင်းနေတဲ့တေကုတူကူရင်နမာဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော့မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတယေနာညာဖရက်ဖုန်းနဲ့ဟင်နမာစင်ငင်းနေတဲ့တေကုတူကူရင်နမာဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတဲ့ပါအငေးထိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချက်ကခေဆာနီတူဖုန်းနဲ့ထတပဟျာလူမေရန်နီတူကလေပလော့မူအငေးတမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီတိကရီတမတတရားစီရင်မေမမေတရားဘဲနိကြတူဖုန်းနဲ့ဟိနမ KNTF ရင်ရောဒီတီလူနီတီရင်ပါတဲကုတူကူရင်မအရခကလေအပလော့မူအေအေရင်ရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြနိုင်ဥပါနီတူတူတိုဒေပိုဆူပေါ်လာကလေအပလော့မူစီရင်ရောဥနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရထားတညာနီတူဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNTF ကလေအပလော့မူရင်မအစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်အဘေစနာတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီရင်မှာ ticket law upload မှုစီတယူပဲနေတဲ့အငင်အပေစင်နာ ticket law တခြားတဲ့ပါတရာကူရင်နော် opara ta ni de kan no ma te ba phone ne the recruitment ni de clear upload မှု akra close ရင်နော်မှာ ticket law upload မှုစီအပေါ်မြခွဲပဲနေတဲ့အငင်အဒီခွာနီတူဖွနာပါဒီလူထီနီတူဖွေဟင်နော်မှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတကြရင်နော်ပဲလိမေလတူဖရပဲနေတူ clear က upload မှုစီအငင်တခြားတဲ့ပါအငင်နာ ticket re akra close ရင်နော်မှာ w theta te ra ပဲနေတဲ့အငင်အမေပညာနီတို့ဖုနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရဘဲနီတို့ကလင်ငါအပလော့မှုဆဲငင်တခြားတဲ့ပါနာ ticket review ဟာကလကလိုစီရင်နမှာ bluetooth တေရန်နီတို့ဖုနာပါ DMO local PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတို့ဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မှုရင်နာရောအမြချီချွန်နီဒီနာအိုနီဒီပေဟေခုလေအပလော့မှုစီနီလိုဖုန်နာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာ ticket ရအငင်အလေးယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပဲလေပေါ်များခွန်နီ ticket ဘူးဆေအငင်ကလေအပလော့မှုဒီမော့ဆို DMO local PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမှာပေအော့ဂတ်စ်လေ
5: အန်လိုလိုတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promosi ဖွင့်လာတော့လေဘလော့ဂျေဘန်ကြီးကျိုင်ငင်နာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါတီကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်ဟင်နမစင်ငင်နီဒီဘဟုကောမဒီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူစီယန်ငေအလူနီဒီအကလကလိုစီများချေဘနီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်ထဲအလူနီဒီတဟေစီနာမမေဘနီဒီနာခွန်ညတို့မာတပဟာအကလကလိုပုတချေနဆလဘဘနီတီယန်ငေတရီဒရာနီတို့ဖွင့်တဲ့တို့လေအတူကူစင်တခြားတဲ့ပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီတို့စင်နမေမမေချာနီတို့ဖွင့်တဲ့ထအပေစနာတဲ့ဖြစ်တဲ့မဲအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖွင့်တဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်းကြီးတီတီကေပူစင်ငင်းကလေးအပလော့မှုရင်နာမှာအိုလျာနီတို့ပဲတီကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေးအပလော့မှုဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါပဲနီတို့တီကေဖူးစီငင်းဟိုကောမဒီတတရာကူတဟေစင်နာတော့အတရာတို့ယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်တဲ့ဘေဩဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေဒီနာပဲနေတူတိုကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမေဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာတူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအငိဖွနအထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖွနာရောတခြားတပါလေးပိချာဘဲနီဒီအငိအချဲရီချပါနီတို့ဖွနာပါဘိုးကောမဒီတရားကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရှချာနီဒီတို့ဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စဖောင်းကြီးဖူရင်နာမအိုကွနီဒီတို့ထီထူဖွနာထကလေးမအပလော့မှုစနေစီဟီဖက်ကူအဖက်တဲ့ရဲလို့ရင်နအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကြရင်နဟစ်စုထဲလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်းကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတို့ပမောဝေမအငဲအကြနီနီတူလေးလေးအိုစနာရှင်ညာရှိလူစီကလေးမချစ်စဖောညီဖူရင်နမအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတို့ထီထူဖုန်နထကလေးမအပလော့မှုစနေစီဟီဖက်ကူအဖက်တဲ့ရဲလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်နဟင်နမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေကွနီဒီခါလေကလေမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ရင်နမှာဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နာညူငီနဲဆေကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမှုဖုန်ထဘေစက်တေမာလန်နီညမောလီလူမှုအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဘမောဗီမှုဖုန်ဟင်နမှာစင်ငီနီဒူဘေကလေမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မှုရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာအခဲအစီကလေမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအပြင်းနီကြတူဖွင့်နာပဲတမဆူရှင်နာဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိယာနီတူလီမတ်ချစ်စဖော်ရင်နမှာအလေးအိုနီတူဘေဘမောဗီမူကလီမတ်အပလော့မှုစီယန်ညက်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတီညက်အစအချေရီနီတူဖုန်နဟင်နမှာစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော့မှုဆရာလေးထိချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီအီနာ PDF အပလော့မှုစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလဒူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖော်တဖူရင်နမှာအလစတူတာနီကြတူတူခြေကူဖုန်ဟင်နမှာစင်ငီနီတူနေတူတိုစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလိုမှုစီရင်လာတော့အစပါပဟယာပိုးနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီချစ်စဖော်တဖူရင်နမိဦးပြည့်ကြန်နီတူဖွင့်လာတော့အိုနီတူပိချစ်စဖော်ခူကလီမတ်အပလိုမှုစီရင်နာမှာအချစ်တာနီကြတူတူခြေကူဖုန်ထအလိုပါနီကြတူတူအေယဝဒီခြေကူဖုန်ဟင်နမှာစင်ငီနီတူနေတူတိုတပဟယာကလီမတ်အပလိုမှုချစ်စဖော်ညီဖူရင်နာမှာအကျင့်ပြည့်ကံဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါသူဖွင့်လာခဲအပေချံဤသူပဲလေဘူးဖွင့်လို့အကုဏီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီဒီရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူအလိကြချံဤသူပဲလေဘူးကလီမန်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကြဖူစီလို့ပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတပါပလော့မှုစင်နာတော့အစူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီဒီခါလေးဖွင့်လို့ထအပေရှင်ဤသူလူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤကွန်ရနီဒီလူတဟေစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖုန်နေဟေနာမစင်ငင်းနီဒီကွန်ရအလေးပဲရှန်နီဒီကလီမတ်ချစ်စပေါ်

0: ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ ဦးစင်လာရောအနော်ယနီတူ White Thread Jet Fighter အဖူညီရှိနေအနော်ယနီတူဖုန်းတော်ထအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်ရပလောက်ဒူနာမအိုအေနီဒီဟိနမစင်ငီနီဒူအနာနီရီနေရှင်နာတနာတနီဒူခုညာရှုခဲကူကလီမန်အပေါ်မူဆီယလီမေဆာနီဒီတီကေဖူအိနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုနဟောအေအေဘီပီအပလောက်မူအလေဟိနီဒရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလောက်မူဆီဖြစ်ဖြစ်နီကြာလီဇီပရိုဖုနထအလေးမေဆာနီဒီတီကေဖူစီယနာမအနာနီရီနေရှင်နာတနာဖေဗူအိုင်လတနီဒူခုညာအနာနီရီနေရှင်နာစီယနာAugust le sushina tengi ashe ke chike pu se le sani dina ma uni du ho siuri su ye sushina ngi phe khali phuna ho le po mya khwe me chuni di chike ri thopu se ngi aplaw mu eepp yina ro di thelu ni du be satema le tengi phui na bre chike pu se le sake ni du siuri su ye sushina ngi phe yina esime ma media be ni dina amui si phuna the le sake ni du ku yina ma promoter opani du ngi ri ngi ye sushina ngi phe na pache phu နမောပနိဒိတရိတယေနညုဖေခာလိဖုနပီအေပီပီတရာကူနဒီလူတီနီဒီနာဗရလေပေါ်မြခွမဲ့ဂျူနီဒီတီဂရီထော်ဖူဆေယံညအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူနမှာအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတငေအလေပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒူဆူဆောလခာလိဖုနထဘီအကူတဆောနာလူရီလဲယနာမှာအပူဒေါ်မာတနီဒီခုံညာရှေခေဖုနဟေနမှာစင်ငီနီဒီအလေးပူတော်မာနီဒီတီကေပူစီနာမဖရမောအပါနီဒီစူရီညာရဲလုတ်ဖုန်းထပကြက်ဖုန်းမာအပါနီဒီစူရဲနာလူရှိခါလေးဖုန်းအီပီပီတမတတရားကူရင်ဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတတရားရင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်ထဒခေကူခါလေးစနာမအိုအဲချန်နီဒီဖုန်းဟင်နာမစင်ငီနီဒီဖရမေချဖူကလေမအပလမူစီနာရောအစီမဲမမေတရားရှာပါနီဒီတီကေပူဆရာကူဖုန်းထလေမီပြင်းနီတူဖရလူမြအခွာရအငင်းအစီနိုယနီဒီနာအကလကလိုပိုတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူရီနာမအတကနီချပါနီဒီဒေါ်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူရီနီဒီတေကပူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆနီဒီတေကပူစီနာမအိုအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရီနာရောဒီချေလူနီဒီဖွေဟင်နာမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကရရင်နာပဲဂွန်ယာဟိဆူထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကူရီကြာရင်နအထွနီကြလူပဲဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရဒူရန်သဆယ်နီလောဒီပွန်းနတဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
2: ဒုက္ခကောင်ဒုက္ခကောင်ဝေဝေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်ဥကောင်ခွန်နဲ့ပြက်တာတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွှန်ရာပြက်တနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသူကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသူတွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ပေါဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါတယ်ဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း
3: ကျုပ်ဘုံပေါ်ညရှာနေကြောင်းဝေပြောစင်ဆာငါမြေကလုံး MCDM အပမင်မန်ပြလဲဝဆိုင်ပေါင်းတုံရှိကနေဖေငိုင်းပဒောင်ရှိကောနာထွန်ရှလဲရမထွားစနာရင်ရရှုံးနန်ခုနာရွှေကူကောနာမန်မော်ဒယ်လုံဝအိုင်ဖြန်ဆောင်ဖောကောနာဖြန်လာလဆမငါရှိလငိုင်းပလိမရရှိစနမလုံးပုံမရှာလဆချခုရှိတန်ဖေရမလာလူဝရှိကပဲတာမတညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မုံရွှေကူကောနာမန်မော်ဒယ်မလိခတင်ယံလုံဝအိုင်ကုမရှမြင်ဖြန်တဲ့ပါဖြန်ဆောင်ဖောလီဖေ원범문은샤노편답게이제봉폰답니 ထင်မဆတဲ့တာဖင်လာမရလစမငါရှိလငိုင်းပလစ်မရရှိစနစ်လောပေါ်မရှာမရစချကိုရှိဖဲရင်လာလိုအင်္ဂါနာကျင်ရာပြန်ချီကန်ကိုနာချင်းလိုအင်ကွန်ရှာမြင်ဖင်သက်ပါပြန်စမ်ဘောလီနီကို

0: မန္တလေးကောဝန္ဒရုကောနာအောက်စတာကုလငယာရှင်ကောနာမလီခတင်ယံလုံဝအိုင်ရိုက်နာယုံပုံရယံကောခဆောင်ပေါ်လီရှိမငါယံလုံဝရေလမ်ကျေလွိုင်းအန်ဂျိုင်ခဆောင်ပေါ်လီမလီခတင်ယံယံလုံဝဖေရွမ်လန်တပ်နီတင်ယံထုံဆက်အခရမရေနာအောက်စတာကုမဆက်ယရှင်ထောက်ကိုရွှေကူတူဝိုင်ရေရွှေကူကောနာမတနာပူဝါခဆောင်ပေါ်လီနီဖေကေအေတဲပုံပုံတပ်နီကထမနာတင်ဆက်ရတာကျလာလောမိုင်ခဆောင်ပေါ်အုံကောခတိုင်တမရိုင်ဇွန်ငါမိုင်ဆောင်ဖောကနာဖြစ်လာပလိနေတဲ့ဒွမ်တမရှာနေလုံးမိုင်ဆောင်ဖောခုံကိုတုံခွန် approach ရနာလောင်းနချခတဲ့လမ်းကျေလွယ်ရီတုံခွန် approach ရနာကောမကားတဲ့ကပွားအိုင်ဆောင်ဖောခုံတာဖြစ်လာမရဲလဆာငါရှိလငိုင်ပလိမရရှိစနေနုံမရရှိကူတဲ့မာချင်မရကူနေဖဲပေါ်မရှာနေခုနာရမနာလွယ်လမ်းကျေလွယ်စကမစတာပရမလီယာရှင်ချဖော်မနပ်တော်တာဖောင်းစတုံလူလိုက်ရှိကနေချမန္တလေးကောဝန်ကနာပရဝိုင်တန်တာကောမရမလီစာလောမဲရတိမုံဆောင်ဖောမလီမလောဆောင်ဖောအကောင်ရှာစက်တမစတာပရမ်စမြရှနာတော်သမန်မောတိဒူလွယ်လမ်ကျဲလွယ်ရေဂောဝန်ကောနာပရဝိုင်တန်တာကောဖြန်ဆောင်ဖောလီယုံပေါင်းရန်ရှိမငါရတိမုံဆောင်ဖောခရုရှာမန်မောတိဒူလွယ်ရမ်ကျော်ကေအေကျဲပေါင်းဖွန်တပ်နေထုံဆက်ရမကျော်ဖြန်ဆောင်ဖောလီမဆက်ထန်စာမတဲ့ငုံမရမ်လွယ်လမ်ကျန်လာနေချက်ပလိမလောမရလခုံစာဒရမ်ရှာမန်မောတိဒူဝဲငါနာဖြန်ရှိကကုန်ကန်ငိုင်းနေမရမ်လမ်ကျေလွယ်ရေမတွနာမလေးရှားနာမြန်မွန်းဒုက္ခမရှာမရခင်မီမလီစာစနစ်ရှိခုနေဖေရှရဘူကတဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာဖေဘဲမရမ်နာမတူ UNHCR နေစတီဂျော်ရှိကတဲ့ထိုင်းဒရက်တာမြန်မွန်းရှာမရရှိမစုံဂျုံစပရခမေဖေဖရန်ငိုင်းငါနာထိုင်းပတိလမ်ခရမဝါဆုနေရှိကဖေတာမတညာနာရေလေးရှားမွန်းတန်တာမြန်မွန်းဒုက္ခမရှာမရခင်မီမငါစာဒရမ်ဖေရှရဘူကတဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာလမန်ကိုရှနေတဲ့စပကုမစငိုင်းလမ်တဲ့ရှင်နမ်ငိုင်းမကျော်ဘိုင်းရမ်နာမတူ UNHCR နေစတီချော့ကဆွေမလေးရှားမွန်တင်ကူလမ်ခရီမန်တပ်ကောမြန်မုံရှာမရခီမီမလီဆာစနေရှိခရူပေရှန်တေယမြရာအမချောငါနာနံပါလငိုင်လန်ခုနာဒူဝနာစက်တင်ဘာ10ကွန်ချကိုယရှိနေတာရှရာပူကတဲ့ဘိုင်းထန်ဆာနာမတူတချာငိုင်ရီယာနာဇောဘိုက်ဆာခရမနီဘေကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တဲ့ပါဖြန်ဆောင်ဖော်လခွန်ချေစီရုံဆောင်ဖော်လငိုင်နီဟောဝဲလာနာရဲလမုံချေလူဝိုင်တတ်တွတ်တန်တာမြန်မုံတန်ကတာမုံဆာလမ်စင်ဆောင်လမ်ရငါရှိမချောမကြနေမှုမတွေ့နော်ပင်ငါအကျန်ရမ်ကျော်ရှရာဘူကတဲ့ဘိုက်ဆာခရမိုင်မရှာနေရမတူရှင်လမ်ပခမ်ငါငါနာ UNHCR နေမတိမတွန်းစွန်တိုင်းရေဒဲရမ်ကျော်တို့ခမရှာနေပဲဘိုင်ထန်ဆိုင်တန်တမ်ရလငိုင်ခရိုင်အတင်ခရိုင်မြစ်ရရှာပင်ကင်းနာရှင်လမ်ချေပခမ်ကျော်လူအိုင်မစာတာရှေဘိုင်ထန်ဆာကင်းငိုင်ငါနာမောစတစွန်တိုင်းရေရိုဟင်ဂျာမရိုက်ခင်းငါဖဲဘိုင်ခပ်လာနာမတူကွန်ရှင်မြင်ဖြန်သက်မကနာမြခုံတန်တိုင်းငါနာမလေးရှားခရမန်တူဝါစွန်ဒနာတတ်တွတ်တဲ့မလေးရှားမွန်တန်တာတရာဆောင်ဂျပန်ပန်ဂျာအိုင်မြန်မုံတုကမ်ရှားဂျပန်ကိုဆမ်မီမွန်တကူခင်ဆွန်ဆတ်ဆာဒရာမငိုင်လာမုံစနေရေဒေတန်ကတိုင်းမြန်မာဂျရစ်တာကင်ဝန်ဒနာတုကမ်ရှားတပန်နေတာမြန်မုံနာမာဂျီနီကျောင်းစပရခရမလမ်တဲ့ဆိုင်နာမတွနာမုံဖာဂျီရှင်နူနာအခေါင်းလူခရာဖရန်ငိုင်ငါနာထိုင်းဖာဂျီနမ်ခရမဝါစွန်တိုင်းရီဒဲနင်တာထိုင်းအစိုးရကြောင့်နေတာအကရှင်ခမလငါအိုင်ညမုံမာမရမလီရှိကရုဒူခရာငိုင်ကောနာမရရှိမစုံကောလဲဝဆိုင်အော့ဂတ်စတာလမန်တာရှာချုံစပရခရမရီဒဲချန်ကငါမဲမရစုံရှိမစုံမမဒီစတော့ဆက်ဆီနေပေမတွနာဂျက်ငိုင်ရီမချိုမာနီမတွနာဖာဂျီရှင်ကျင်တဲ့အခေါင်းလူနာမတူကရင်နင်းတမ်ဖုန်နေတဲ့ဂျုံမကနုကွာနေဖြစ်လိချင်းတိုင်းရီထိုင်းဥပဒေထားကောဒုက္ခတပန်တာမာဂျီနီဒဲတပန်ကတာထားရှာဖာဂျီရှင်နာအခေါင်းချိုတိုင်းရဲနာလဲဝဆိုင်တဲ့မဆာလမ်ကဝါမချိုမာန်ကောမီနီဖဲတပန်ရှင်ကနာအစိုးရဂျုံလီတာဖာဂျီရှင်နာမတူအခေါင်းကျော်တဲ့ရေငါနာဖာဂျီလမ်ခရမဝါဆွန်နိုင်တာတူတန်တာဂျော့ဂျ်ပေါ်ခရမမာနီဖဲတပန်ကတာတာရှာဖာဂျီမတူရှင်ဂျန်ဒူခရာရှောင်းဂလိုယာမနာရိုင်နာမဒီစတော့ဆက်ဆက်တဲ့ရီကော့နီတဲ့ဆင်နာမယက်မခန်နီဖဲကိုအကောင်မကမ်တမီချီအရော့ဂျွန်ပုံဖရမနာရေငါနာခရမဝါဆွန်နေရေထိုင်းအစိုးရနေခုနာမာဂျီနီအာဖာဂျီရှင်ဂျန်အခေါင်းဖဲပတ်ခုမ်ဒိုင်လမ်ငိုင်ရှာဥပဒေခရမတာပေါ်နာရှင်ကုခေါခံခရမစာရီတဲမတနာဂလိုမနာရီငါနာဖာဂျီနမခရမဝါစွန်တိုင်းလမ်ကျဲလွိုင်းမတနာရွှေကုနေထနာကုမရှမ်းမြင်ဖြန်တပ်ပါစင်ပုံတပံဖေကျဲအေတဲပုံပုံတပ်နေကဆက်စင်လာလွယ်ရှိကဖေတမတညာနာရီချင်းပေါ်မှုတို့ရွှေကုနေထနာကုမရှမ်းမြင်ဖြန်တပ်ပါစင်ပုံယူဟာကွန်ဖေဝန်ပုံမှုတန်ရှောင်းလပ်ဖြန်တပ်ဝဲအောင်နိုင်ပုံပုံတပ်နေအော့ဂတ်စတာစုံရှိယရှနာတော့ကင်မလီကျဲတန်ရမ်တာကဆက်စင်လာလွယ်လမ်ကျဲလွယ်ရီမကြန်တာကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်မကနာခလအစမဲလမ်နေငါနာ ခလာအိုင်ပြန်လာနေပြီရွှေကူတဲ့ဘိုင်းထောင်ထုံးမလွိုင်းလာကင်ရရှိကနေကနာချိန်လိုိုင်းဒဲတပောင်းပဲဘိုင်းစင်းလာလို့နာမတော့ဩဂတ်စတာဆုံရှိလငါရရှိနေတာကုမရှင်မြန်ပြန်တော့မကနာအခုလို့လို့တဲ့အထမနာဒူးစ်တွလွန်ဝိုင်းရတီမိုကင်အေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေပဲတင်ဆက်တဲ့အမကျော်တင်းနမရရလာမချိန်လိုိုင်းစင်ပုံကင်ရာကိုအမေရိကတင်ရန်ရန်လွန်ဝါနာကုမရှင်မြန်ပြန်တော့ခါဆောင်ပေါ်လီယာမတူပြေမစာလမ်ခုနာအခက်ကဲရှိမလမရှရလငါမုံရငါရီစင်ပုံပြဟာတဲ့ပောင်းစင်းလာလို့ရကောမန်မောမကားတဲ့ရန်နဝနာဖြန်ဆောင်ဖို့လင်းရရှိနံပေဆွမကြည်လမ်လို့လို့ပြင်ရှိကုန်မိုင်ငါနာဖြန်ရှိကနေမတိမတွန်းစွန်းတန်းငိုင်းတတ်တော့တန်တရွှေကုနင်းထွန်းတဲ့စင်ပုံကင်ရာမကောက်ကပြင်ချကောပြင်မစာလက်ချငါတင်ရန်ရိုင်းနာကုမရှင်မြန်ဖြန်တမကနာကောအံပုံလမ်ကိုဆက်ကရုငိုင်းလမ်ကျဲလို့ဟိုင်းရာပန်းစတမခုနာမုန်ကန်မတောင်မြမုံဆာလမ်ပေမတွန်းနာတောင်မတွန်းမနာရေငါနာ CHR ဝင်စနေရှိကပေတမတွန်းညာနာရေမုန်ကဝန်ပေါ်ရပ်တော့ရှင်ကေမကောင်းကောင်းကောင်းစီအခုရှင်မစုံလာနာစပွန်တေမြမုံဆာလမ်တေဆင်နာမဒန်စောပုံပန်ဖုန်နေတာမြမုံဆာလမ်ပေညလုံးခုံလောင်းရှောင်းနုံတောင်မတွမနာမတူဂျင်ဂျင်ရငိုင်လမ်ခန်းရှင်ကေမခောခန်းဖုံ CHR နီစန်တေရေ CHR ဖုံကောခင်ခေါရှင်ဆန်နင်ကောနာမုန်ကောင်းဖုန်ပုံရပ်တော့အာလက်ဆန်ပါကြီးကျော်မတန်းလူလာတန်တာအိုင်အစိုးရနွေရနေတံပုံနငယ်ရဲနာတတ်သွရှာနေတာပြင်းနေမဆာလမ်နေပဲလက်တက်တဲ့ခရက်ကမ်စင်တန်တိုင်ဆက်စင်းနီခရုမရှာနီယာအင်းစဲနီမြမုံမရှာနီယာတရာရပန်တဲ့စိနာပြလိချင်းနယ်လမ်နေပဲမုန်ကမတောင်ဒေါ့တန်ဒူနာနီဖောင်တီအတင်းတော့တောင်မတုနာရဲလမ်ဆူလိုက်မြမုံတနာမတူရာခက်ငိုင်းကောမဒီစ်တော့ဆက်စင်းနန်နီအင်းရဲငိုင်းငါတန်သားဆိုင်ဆက်စင်းနီပဲအရီလာယာနာလမ်ရှာရီငါနာစေ awoni sunere sesh awoni kuna mum shani pem kom ka jola bung lam kuna sat elam te makam sham wang lu wang lang akho khang ni pe ta te krak re na me e rukha mo tot lae nga lam pe chikrina lam tot lae ni pe lik kham la na lam te nyam mum shani an sem pe mega mu dan ni so thum kram sani te to tem sat ton dai pe akhyak da na pran pran ya na mu tu mu tu na kun jo မနာရီငါနာစက်တမတ်စတာပရမလီယာရှိနေတာဆွန်ဒိုင်ရီစီရှာဝတာမဒီစတော့ဆောက်ဆယ်နေလူလားတန်သားဆိုင်တရာပရလမမတူလမ်ခရနီမုံငါဆိုင်ရရာငိုင်ကိုအရီလာယာနာမုံဆာလာမီရာရှာရီငါနာဆွန်ဒိုင်ရီမုံကဝန်ပေါ်ရပ်တော့ရှင်ကမ်ခေါခေါင်ကောင်စီ UNHCR အခုရှိမစုံလောင်နာတင်ယန်စပွန်ပဲစက်တမတ်စတာပရစနီကောနာအော်တိုဘတ်စတာပရစနီယာရှိနေတူခရာဆွစ်လမ်မုံတန်ဂျနီဗာထကလောနာမတူငိုင်လမ်ဂျေနူဝေရင်ဘတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမရှိကနေဖဲလက်ချောင်းပွဲရလမန်ကွန်တဲကိုမဆိုင်ကူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲခပလာမတက်အိုင်စောရိုက်ဂျရွန်ပေါ်မြူရှာနေယောင်းဖဲဂရိတ်ဂျီဂျူပါဆိုင်လုံ
1: းဒံယာများနှင့်တောင်တန်း17သွေးစွန်ခဲ့ရသည့်ချင်းမိသားစုနှင့်ပြည်သူများဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဒီတဲ့မျိုးရဲ့နောက်တောင်ဘက်ယွန်းယွန်း6မိုင်กว่าလောက်မှာရှိပါတယ်။အင်ဂျင်900ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်းစံဟာချင်းမီနယ်မှာတော့ရွာကြီးတူရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဘူကျော်အောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းတောင်တန်းကိုယ်စားလှယ်ဦးထောင်စကုတ်ရဲ့မွေးဖွားရာဇာတိရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းကိုယ်စားလှယ်ဦးထောင်စကုတ်ရဲ့အမတ်တရနေအိမ်ရှိရာကြီးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းစံရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7:00နာရီမှာအနာသိစစ်တပ်ကဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်တပ်ဟာဆိုင်းဇံရွာကိုဘုံကျဲတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးတပြိုင်တည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအိမ်နေရာမှာချိတ်ထားတာကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့တော့မောင်လုံမွေးယင်တဲ့စုနှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်းဇံကိုမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။လိလာခဲ့ဘူးတယ်။ဆိုင်းဆိုင်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာချင်းလူမျိုးဘိုးဘွားတို့ရဲ့အမှတ်တရကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေရှိတယ်။အနံ၄ပေအရှိ6ပေလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ပြားကြီးတွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်တရာမကတော့ပါ။ကြောက်ပြားပေါ်မှာစာရီသာမကရုပ်ပုံတွေကိုပါရေးထွင်းစိုက်ထူထားပါလေ။မိသားစုရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ရရွာဒေသလူမျိုးရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်တဦးဦးသေဆုံ
2: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပ ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီလိုကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေစိုက်တူကြတာကချင်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်တလေးဖြစ်ပါလေ။ဆိုင်းဆန်ကြီးရွာကိုညအချိန်ကြီးမှာဘုံကျဲတော့အဲ့ဒီချင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့ကြောက်တန်ကြောက်ပြားကြီးတွေတုံခါသွားကြပါလိမ့်မယ်။ဘိုးဘားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေငိုကြွေးကြပါမယ်။တောက်ခေါက်ကြမယ်။အာနာရှင်တွေကိုလည်းချိန်ဆကြလိမ့်မယ်။ဆိုင်းဆန်ကြီးရွာနီးမှာချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ပထမဆုံးစတင်ရလို့ယုံကြည်ကြတဲ့ချိန်တွဲရွာဟောင်းနေရာလေးလည်းရှိပါလေ။ရွာဟောင်းနေရာကိုသူမိုးနဲ့အိမ်ပုံစံသေးသေးလေးတစ်ခုအမတ်တရလှုပ်ထားတာကိုမောင်လူမွေးတွေ့ခဲ့မှုတယ်။အဲ့ဒီချိန်ထွက်ရွာဟောင်းနေရာကတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မနီပူမြေရဲ့တစ်ဖက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတုန်းကအင်္ဂလိပ်လေယာဉ်တွေဆင်းသက်ခဲ့မှုတဲ့လေယာဉ်ကွင်းရှိပါတယ်။အခုတော့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲစန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာအဓိကနေရာကပါခဲ့တဲ့ဆိုင်းဆန်ရွာကမိသားစုတစ်ခုလုံးဖက်စစ်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကျွေလွင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတော်မော်ကပြည်သူတွေကိုလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြီးကစားချိန်မှုဖလန်းမျိုးဘော်ကိုပြည်သူတွေပြန်မလာကြသေးပါဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရှိရာတီးတိမ်မျိုးနဲ့ဆိုင်းဆန်ကြေးရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဧပြီလ9ရက်နေ့ည9နာရီကမှပဲမင်းတပ်မျိုးနဲ့တိုက်နယ်လေးကဖွေကျေးရွာကဖျားချောင်းတဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မဆရာလင်မယား2ဦးကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေနဲ့တပ်ကြီးရွယ်အို9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြို့ကိုလက်လွတ်ရတဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းချင်းမီနယ်ကပြည်သူတွေကိုလေးချောင်းကနေတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကံဖက်လက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာတူသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာမတူပီမြို့ပေါ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယန်သင်းအုပ်ဆရာတူအပါအဝင်ဒေသခံအရသာ5ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလာမြို့ကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်လသားရွယ်ကလေးတူအပါအဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့ချင်းကြီးနောင်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလုံးဝထိ ंछ ုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရသိစစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းကိုအညို့အတေးနဲ့ဘုံအလုံးပေါင်းများစွာကျဲချခဲ့ပါလေ။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလတ်မတူပီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဖြတ်စည်းခြင်းပစ်ချင်းဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ဧပြီလအတွင်းမင်းတပ်နဲ့မတူပီကဖျားကြောင်းပါဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အုံရာခနန်းပျက်စီးခဲ့ရပါလေ။ဧပြီလ23ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲမင်းတပ်မျိုးဘော်ကမြို့မှနှစ်ချင်းဖျားကြောင်းကိုလည်းတစားစီဖြစ်အောင်ဘုံကျဲခဲ့ပါလေ။တနင်္ဂနွေနေ့ဟာဖျားချောင်းတက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဖျားချောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါကအစုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ်ဆုံးကြမှာဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးအပေါ်ဝင်ချင်းပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်တန်းကမိသားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေသာမကကလေးငယ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: ဒုဒမီနူလပါအိုလနာပေါ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးတူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံထူထန်လောဖော်ပေါ်ကနုလောထန်ဒင်း amaisvi ka pdf dinna kumnga kim hil launa ka ral thuthon pe parin sun loina boi ta jik pol ampek thu anyu jin pdf anrak dinna kumnga kim min sin na ka ral thula thom pe paro in boi ta jik pol ampe ti in september thani sari nia anyu ji in cha aswasi dawkeng na ka ral lam tuan bo chu lotling zatin atuan tu mipi ral ka poli pumpek ok nak chu kan upati pdf rak dinna kumnga kim min sin na ka boi ta jik pol ampek nak asitin ansim hi thu thon pe paro in upan nak boi ta jik pol chu nuge asang big sun loi nak asi pitu tolhai kong sang bwe pitu tolhai tu ye kaung bwe pitu azani pitu ta kaung su tolhai amu than kaung ta jik pol ampek mi si pitu tolhai kong sang bwe ampek mi hi pakhat a umi pitu tolhai tu ye kaung bwe ampek mi hi minung kul hluan khat pitu azani boi ampek mi hi minung thong khat le zarok le somli le pasari pitu ta kaung su ampek mi minung somre le pakhat tolhai amu than kaung ta jik pek mi minung somli le pahni an umronga azaten boi tajik anga tu hi thongkhat ja se som kwa le pahni an umtin an cha sunga an tarlang boi tajik pek thainak ding sanga adat totin thula an sim thaiye apani na ka humhim nak lam tlang boi zungin an shilmi asitin an sim apathum na ka chun NUG ralam thon pe paro in NUG se phe sanya tu ye kam boi ral thu thon pe paro in upanna boi tajik shilna committee e hum him nak lam tlang boi zungin an shilmi para nem ngetin an shili laksong an pek mi si tin an sim ayu ji tin hunin himi boi ta chek pol hi kumtin an pe thang ding chui hlaya thong hi le kumkul hluan ruk kuma ayu ji din munin ral thu tha thon pe paro in boi ta chek an pek nak boi ta chek pek nak program chu kumtin an tua dingi thong hi le kumkul hluan ruki tajik nga tu pol min chajin pol khal kan swa sal ding ti in an sim si KIA le tangkop pole ka nak ronga nili sunga ra sang lami longpi pakwa siati manli isin neta longpi som thum le pakhat khal an ra sau sal thu pamo khwa i ara sau mi thathum bang ra sang pole ra sang longpi chu KIA le KPDF tangkop polin an rak ka pi nili sunga longpi pakwa al man lo asiatin thai si september thani nga ni jing lama sing khan li lon le pamo khokar laki ara mi atang mi ral sang long pakhat chu KIA le tangkop polin an rakka bet september thani li ni khala sing khan saklam nyang pin tam hun athleng mi long pi khan rakka pi long pi pakhat le adang long pakhat akang ral si chui laya chet siati afen mi long pi dir ring in bamo isin ratum mi ral sang long pi patni khan rakka pi pakhat asiat september thani ni le ni thum nia jin bong le sing khan a an ka po i ral sang long pi panga ai man lo asiat situng pan jan hi luat an kai nga tin KIA cha answa alai che in ral sang long pi pari atel mi ral sang poli drone team pol khal an rakkap ne ronga ral sang polin an taulet thailon lo tin thaisi kachin ram kul lu nak ke kachin ram kul lu nak lami ator za tu pol chu september thaning ania manli isin ne ta long pi pakhat thon an ra sau sal tin an sim chumi long pi laka mai tlan tu pali chu singku peng nit lak nak thlang lama an thleng zawi tiwa kap le tiwa tlang tron pari ummi pi pol din hunin van zam le shem shei pi pol ral ring chiao din wat le peng pa ka pha in ral rin nak an pe si ral sang poli milai chawo an pa bal ronga august la sunga mi pi zan ni luan an thi thu thashum bang ral sang pol chu aliam cha august la thakhat sunga myanmar ram pum pi a milai chawo pa bal na khes janga le kul hlon riat tiang a umi mi pi zan ni luan an thi tin an u ji in cha swa si ral sang lami rap thak zati an tua mi laka dik lau zati an tha na ki voiza le panni in atam big asi e mali ram thena milai chawo pa bal mi khes za le pasha in nasazatin atuar tu mun ram khal si chuilaya sakain rakhai chinle karen ni mun pali a aburi an thami hi voiret tiang a umi nawhak pasari talin mipi somrok le pariet an nunna an liam tin thaisi wanjam ka nak ronga ramthen le ramkul hlei thuma voizanga le somthum tiang na sajatin bom thak an tuari sakai ramthen le makui ramthen chu na sajati atuar tu mun ram khalan si chumi wanjam ka nak ronga kum hlei ret noi na hak hlei ret talin mipi za le somthum le pakwa tiang an chi i shyamma nga tu khal zani le som ruk le prok tiang an tin an sim chui hlaya mi pi in za le kul hlon ruk biang nak lam in hlei sari le chajir tlong pasha si jung si khan pali khal wanjam ka nak ronga asia tin an tarlang ayu ji tin hunin thashum bang ra sang poli mo na an tua mi pol an min sini thil swal tua tu pol chu na sa zetin dan pek thading in an zuam ding tin thai ter nak an nei si malaysia myanmar ram mi ral tlan thong khat le zali le som sari le paruk an kuat ding para zau sal ding in UNHCR arin ralrin nak ape thai ramria myanmar naw ha minung hlei thum tlong doi an tuar thu thon pe paro in thai phim thiam nak tlang bo in thu sim nak anai thu malaysia Rama, Myanmar Tlang Thong Khat Le Zanga Kiang Kap Kwat Sal Dingi An Toril Nakhi An Ma Thon Pe Par Nak A Um Lau Thu Le An Him Lau Ruang A Zau Sal Dingin UNHCR In Ta Aswa Si Malaysia Ram Sung Lam Wanji Zungin Myanmar Tlang Pol Thong Khat Le Zali Le Som Se Le Parok Chu An Mai Du Nak Vekin Mai Sa A Aralai Ding Mi September Tlang Nikul Luan Kwa Nia Kwat Dingin An Toril Mi Si Atu Veki An Kwat Ding Thua Thasum Mang Ral Sang Polin Ral Sang Long Pi Pan Hi Le Silam Long Pi Pakhat Mangin An Shwai Ding Tin Thai Si Atua Myanmaram Aremdar Si Lau Ruanga An Ka Pore Rau I An Kwat Sal Ding Mi Ral Tlan Pol Sanga Hum Him Nak Ama Khan A Um Lau Tin UNHCR In Asim Churuanga Ral Tlan Pol Chu Kwat Tika Pakhat Te Chiari An Mai Du Nak Asia Tuli Hum Him Nak Lami Ama Khan Thai Mi Din Mun A Um Longa Kwat Atha Tin An Sim Rohingya Ral Tlan Thong Nga Chu Chau Hlang Sal Ding In Myanmar Sang Polin An Lung Kim Tin Malaysia Tlang Boi Zungin An Simi Atu Tianga Malaysia Rama Mat Pung Tin Si Lau Mi Myanmar Tlan Hi Ting Khat Le Thong Som Kwa Le Thong Thum Le Zariat Kiang Kap An Um Tin An Sim Chui Laya Thai Myanmar Ri Thak Peng Pi Sungi Rat Tlan Sakhani Sin Myanmar Na Hak Pol Tlong So An Thun Thu Thon Pe Paro In Phim Thiam Nak Zir Pe Thai Ding In Kan To Re Re Rau Tin Thai Phim Thiam Nak Tlang Boi In Asim Asi Tui Kuma Thai Achau Zat Long Poli Akai Mi Rat Tlan Sakhan Isin Myanmar Nau Hak Somli Le Prok Tiang An Umi Chumi Lakin Hlei Thum Chu Aliam Cha August Tla Sunga Tlong Doi An Tuar Asi Atang Mi Som Thum Le Pathum Khal Document Pol An Chek Le Rau Ruang A Na Hak Pol Phim An Zir Pe Thai Nak Ding Sang A Karen Pol Kom Le Tlong Ta Nu Le Pa Polin An Di Lasi Thai Dan Vega Rau Shang Sakhani Na Hak Pol Chu Sakhan Sung longa film zirsian an ce atu din huna chun thenkhat na hak pol chu sakhan lengi achau zat long pola cha zir thaiding in an siang mi aciti in film thiam nak lang boy in asim atu e tlong swa twar tu na hak pol chu sakhan sunga cha zir pe thaiding in amai sign kan to rel dingi document pol le dan lami harsat nak pol chu adang jung pol thon kan to rel ding tin asim thai achau zat din hunin na hak poli film zir nak chu akham lawi dan le milai chaw vo vekin to pe vi vo ding tin film zir nak lang bo in thai tan nak anai si
4: chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu min dat ni su anak lama ral rang polin bom voili an thak thu arakan film zirzung na tuan pol thlahlo ting ni ampek nang thu sen thang central council mun ram sunga shem shei le ral thuam por phur nak dan an khia thu cdf ha kha ho tu in cgf a chau hlangi chin riam kai pol kom pol lung rol nak athu pi tin sim ti mi thu le ram leng thu la pol asiding amai sibi ka chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu than na kan nei ding chin translator ai rak tu aswak tu punung lian sum chun chin kum thar mo na ka tin kan tong mi pol mirang tongi le sak thai tu chin speak application atwa aswak tu amai chama ya tar lang punung lian sum chun chin translator hi thong ni le kum kul hlon nga february a kan rak nei thok chin translator mangding chun ma e cha wangan atul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atar lang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zo android phone mang pol khalin reilo te a an mang thai chi ding android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology sang atul mi resource ole cha ngi tuan people kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zom vi voting tin asimasi kali peng tilian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim september tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rau laya apa thon na tuan tu kum lei nga mi ang puing win chu ti daya atla i apa le mun ummi polin an hol re ronan an mua arak chizau si september thani li ni jinglama chanta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak an mu chuvek thau thau in september thani li ni jinglama khal le pan chong khwa in kumkul hlon riat mi sangboi mangchu cho akhalaya tiwa a atla i september thani nga nia ruak an mu sal tin khomi polin an sim september thani ni khala samyu vengin kumsom nga le kumnga mi ro san sangwen chu tilen avazau laya lei amini tiwa songa atla i athi september thani thum ni khala ku mai na hak pakhat ti lianin afeni athi tin tor song mi polin ansim atu ve ki ti lian lei min la ya kali tamu le chinram kul tadim peng poli veng le khote tampi a ti aliani mi pi thong tel himnak muna an thon asi chui leya ti lian ruanga lilon pasha aiman lo asiati in zalwan ralken thlam som thum lon le biak in pol khal ti dain afen hlautin thai si atu kan lo than mi thutang pol chu mcdm thutang
5: ຫນွေ ອຶເຈດຕໍ່ລັ້ນປິດຕະມຍາຂະຍາກໍດະການໄມ້ສັດເບຈິນາກໍຍະມາປິຣင်းກະສະເບຊောင်ປິດຕະລີແນ່ປັນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါແລ້ လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့
6: ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ယင်းနှစ်ချစ်တည်မှုရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကားလန်တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြတ်လို့ပြော အသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ယထာလန်တရာနီမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရာဟာနှစ်နိုင်ငံကီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
7: ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းနာတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှန်ကုန်မှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တောင်းတဲ့သူတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံ့ကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့မူရည်စေဝါမောက်ကုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအတင်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Indonesia nainga bandan bi ne kanlon pe le bi ma anakhara kha to mi raw ha taut ta ni ga sa tin pa kwe khe ba de mi raw pya re chaung myo raw jakarta pa win 46 khu ma le chaung pyan tan mu re yat sain khe ya be ane song khee de 2000 ye khee sin ni thi khai khe ba de lyin khee de tu ga manet 9 nai ha tuma ro lyin tat ya me a chein phit pe me ba tharin chat lat ma ma ya te ba bu naw do lyin khee sin ko manet 17 nai thi shwe sain lite de lo jin nya khe pe me minute 30 cha de kha ma raw khee sin a lon phyat tein lite bi so bi jin nya khe ba လို့ပြောပါရယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမိအောင်ပြရီဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မိအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မိခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မိအောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: တော်လာပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါလေ။ကျွန်တော်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လူဝတ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်မကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနယ်ချက်တွေဟာအပြင်ကစုညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါလေ။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: ခန္ဓာကြီးကြေလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လောင်မပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့် 9 မီတာနဲ့အရှည် 19 မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲတီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ဂျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တာဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်။တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလှုပ်ရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမကြီးဝီဟမီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရနာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာ ကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မီဘောနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဟိန်းနူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မီဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗထုဖို့ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးအီးသမားတို့ကပြောပါတယ်ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကွန်ကြီးကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမြန်မာကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပြက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မြေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလေခင်ဗျာ
1: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလို့မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်သက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှစ်မှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်တီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးဆစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်ပေါ်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့မျောလင်းချက်တွေနီးပြီဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတော့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတော့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကပြူစော်ဒီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်မိုးတံကိုအန်တုလိုက်အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လုံးမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူညီကိုဘယ်လောက်မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့ ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်လေဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလေဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်မျက်ရည်ကျတက်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်သိပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပို့ထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာသိမ့်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းခင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတွေကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
8: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကက်ကားတွေဟာစော်ရီကျောတော့နောက်ခံပြူရေမင်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထက်ကရေမင်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသည်တဲ့ပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတော့နောက်ခံထားတဲ့ဟူသည်တဲ့ပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသည်တဲ့ပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရေမင်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကယ်ရဲစစ်မြေနာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျသပရင်းနေ့ကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရေမင်အစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုစုံခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြားအပြစ်ခက်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်ဤရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသတွေတင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုကြက်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
9: ြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IP မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲ IP မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို IP မျိုးစင်မှာတည်တံ့လီလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်သမားတမကတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ IP မျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IP မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IP မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း IPE မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Rumortus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာသမ္မတမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
10: မနီမမကိုရဒီနော်လို့ပုနာယောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမနုစတီနန်ဒေါ်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကလာစတင်ဘတ်တဲတဲ့နီလဲ့မွဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခံပြန်အခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုထောက်ချန်မန်ထောင်းနီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပါဥပတရားချမမခလိတထေနော်လို့ဘန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပိတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆော်မနောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနေထန်ကာလဖာယောစတုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စတုတ်စူဖော်တဖာကတုံးအထန်ပက်ချက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလဖာစပေတီဖေတိုဂိုင်နန်ခေါလဲမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစတုတ်နီထောလထောခေါထောတီခန်ဒါဝေကကိုက်ထေယုစကစဂိုင်လဖာစတုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကတ်ထန်ယုတ်ကောကုကုလတမကနောကဂန်ခိုတီခန်ချောင်းလောပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလဲအဖူဖာတဲ့ယာနီစီနီအေးဖတ်စကစဂိုင်လဖာယောကမနရှာကဘောရောက်ခတော်မနိဝိဒါနောနောလာနံကထံယုကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုဟုစီနောကိုခိုခိုက်ပါခိုတိခန့်မွဲပါတိခန့်ဖာကစကစကဲလဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခတော်မလနိလပါတဲ့ခိုက်ပါခိုတိခန့်ပါတဲ့ပါစတုစကစကဲလဖာယောနောကိုမပလန်ထိုင်နိလောက်ပါနောပစိနိနောနောဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖတ်တိုက်ထံယုလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစတုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖတ်ကိုက် chayo isrede amerika lapha no doyo iratika sedau lapha yono se kuratamaka ato noula maplan ne panoro thamusa kaniyo pha kuratamaka phadu yo heba hu tikhan lapha de heba khulumwa ba tikhan lapha dale se thaunai thawida ba sai le se hisala sao sao khai ga sha sama seta ga anu lapha tu no bo tikhan thabiya ejisigadu tu no lo sedau lapha sedau kai lapha de khawsha ga ga ba hu tikhan lapha de hu se de samana masa lapha yo ngaku kulatamaka ato ayuwida no ga dutiya yo sedutiya no bubatiya tha acaw phlo aw than da bo no tu no lo thaw khuya hu si ne so juba dong su wai sedau siya lapha to heba hu tikhan nikha ga sedau kai than na umwe sedau than tong lapha yo ngaku kulatamaka no nau la ma plan ni wida ga tuni ba sakha phlo sto lapha pa mu sa kan yo pha aw than na phap phaw ko du tu no lo de phaw than yo phan kho la umwe ukraine russia sedau lapha iran america israel sedau lapha gaza ka myaw pha samati yo shalapha chao khoda lapha pum lapha apa ba sto ma ti sakai lapha yo no kulatamaka no padan ni la ba la ka ba kha pyan tikhan phat da le se tikhan phat sedau siya lapha samati ma sha lo da lapha yo padan ni la ba no lan saw mo set law ba no ga pisain ni no lo ba skwe phaw chan yo sakai lapha bu yo pha ya nei si nei yin ni ni sa than da aga khwe u bo na yo ni အလုတ်ဖတ်စက်ကချာယုတ်ကခိုးဆက်ကလည်းဖာနော်လို့အခုစတိုးစီယာနေထလို့ထော့ကောလန်ခိုင်ခေါရှာကဲတနော်တဲ့ liberal sound မော်လဖာဆိုကောချာလဲမွဲ့မုနုတီခန်လဖာစတိုးစလာဖုတ်တဲ့နော်လဖာယောခဲဘခုတီခန်လဖာနော်ခွဲလန်ချဝဒနော်ကောအစစ်ချာယုတ်အဒူးခိုးစ်ဖီတီဖီတဝက်စ်ထောင်းနယ်လဖာလဲမွဲ့စထော်နော်ထောင်းဝဒနော်လို့နောက်ခုတဝက်တီခန်ခတ်တဲ့ကခတ်ခေါရှာကဲစလေးထန်လေးထောင်းကစတိုးနိုင်လို့တာခန်ခိုးဖတ်ဒုကဲချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစုတ်ကောပဒန်စီထွေလဖာနောနာမနာပုတ်ဝိဒါယုံနောနေအရာတဲ့ဒုစရလဖာဖလပဝိဒါတဲ့အဝဒါလက်ထိခတ်တုံသာလဖာနောခွန်လန်ချာယုတ်တနုထိခတ်လဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခင်နယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနောပဒပါနောစဒိုဂိုက်ဒစ်ပတီပတိုဂိုက်လဖာကပဒန်ထလူတာအဂတ်စတာပါလန်ခုလဖာကလခွာယုတ်စပတီပတိုဂိုက်နောကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပတိုဝဲကြောင့်ဖောက်စစ်ပဒပါခုတော်မဝိဒါနောကကိုဆက်ကဲလဖာဘူရဖအလိုက်ချက်ရောက်ကြောက်ဖလောက်ပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မန်းနုပဒူလဖာတို့လက်ခံကိုဆက်ကဲလဖာဖခိုင်ဘဟုတ်တိခကနာဖတုတ်ဘုတ်တနောကဖီတီဖီတိုဝိဒါနောကဝိတိဆောင်စမကခခန်တဲ့ဟေဘဟုတ်တိခနဖတ်ဖီတီဖီတိုဆက်ရောနခုတော်မချံဝိဒါနောလကတိဘလဝဖတ်တိခနဖာကလာဆလမုနုရှုဘကချံခါကဒုနလူတာကလဲမစူလာလဖာစတုစုလဖာနောစေလဝဖတ်ဟင်းနေခေါတိခကနဖကဘာခွေခေါကမွေကြီးဒဲစခွေနတာကမွေကြီးဖိတိဖိတိုဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ချက်ပြာစပိတိဖိတိုဆောက်ခါလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလငါကိုဒီခန့်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခေါဒဲစထူရီလဖာယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထရောတွနောကစတုခဲခေါရှာခဲဒီခန့်ချက်ပြာစပိတိဖိတိုရဲ့တမလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါအချောခန့်ပြန်အခါယောဒီခန့်ထပ်ပြာဖကထောဝဒါလည်းအမိရအခပဒါပါနရှာဝိဒါနောကမဆလကကုချက်ပြာဆက်အခိုင်လဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်ဒိုယပတူဒီလဖာဒေစတုခိုင်ခိုင်ပါလဖာနောကိုက်ထံရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုင်ရောနောခန့်ပြန်အခိုင်ပါလခုတော်မဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနောနောစတုဖောက်ထံလက်တတဲ့နုယောမတာခွေရောလောဘပခမလက်လက်ဖိကက်ဘာအမ်စီဇာဘရှုမနုစတုလဖာမကပမောရှုကိုကနေလာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းငါချီးပေါ့ပေါ့ကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘယ်သူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုလူအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်အားရှိနေမှခွေးအင်အားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မယ်တဲ့
2: ဟေး
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်ပါပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
3: ်음
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook မှာကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလို

0: နဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဒါတွေလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ပေါ့ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောပေါ့လေမလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူဂျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလေတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုံမလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ပေါ့မီဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှိုးပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှိရှေချအိုးဘိုချင်းတောင်မှာဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်းမဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကိုင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကိုအတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သွဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဘိုးဘိုးကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်းပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်းတွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစာတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစာတွေထွက်ပြေးလက်နဲ့ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်ဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြတ်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ။ဟမ်ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကို

တဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလေဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလေမလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်ဥပါဝင်ဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမမိုဟင်ကပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလီဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဇက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလဲသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လဲပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တက်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရအသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကျမေပြန်ပြီးကြောအဖပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

ရှုံးရနေကြသည်လေကြားမြတ်တမှုချင်းွေတစ်ပတ်ဆောင်ရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်သားဝင်တန်းတွေကအင်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတို့လုံးရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ပြည်သူဘက်ကဘလောက်နိုင်ကြများ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံးမြင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထဲ့သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလဲတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေတင်ငယ်လို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်။အမေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

0: မိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော် ARR မြေကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိ ARR မြစ်ချောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြည်ကြည်မာမာတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလေရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအနာသိစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစီဟာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံးနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ARR မြေကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာ ARR မြေကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နယ်ဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARR မြစ်ရေတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မော်အချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသည်မော်အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီးဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်းမြေပြင်ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ ခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်း

0: တဲ့ရထဖြစ်ရင်တစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အေးအေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြမ်းရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ10ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေးအေးကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ဤကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစဲစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားညှော်နေသွားနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းအင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစေခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတထောင်ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာသမန်းမြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်တချို့နေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလောက်ကိုင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်အတည်းကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြမှုရဲ့တံမိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်တမောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မောနှစ်ဆင်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တွင်SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးသေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးရုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်တို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနယ်မြေစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လျင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းလေးကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမ်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်နေ့လယ်7:00နာရီကမ်းမှာလည်းအနောက်စံပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကြုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတည်ဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေး။
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတားအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်မော6စီးတဲ့က2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။ အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်စုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေ ARD စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အရေးစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါဗျ။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မောနှဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကအေရီမြစ်ကျောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တမော၈ဆင်းထက်မနည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပါစ95ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပါစ95ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စောမျိုးနယ်နဲ့လောင်းရှိမျိုးမှာရှိတဲ့ကပ္ပစ25ကစည်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှိလမ်းပိုင်းမှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီစိတ်ဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမျိုးနယ်ကစည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါရီဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစိတ်ဖြူမျိုးကကာဘာစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား500ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာဘာစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား4စီးဟာလောင်းရှင်မျိုးဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြင်းနယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မျိုးဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရေးလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှင်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှင်မျိုးကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါရီလမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 99နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ထောက်လန်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်2စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကွတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ့်ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တည်ကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့87ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြိမ်80မြောက်ထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကြိမ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေရဲ့အထက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအထက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတာမတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF မှာသကိုင်းမကွေး Federal Unit နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SCEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုမှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတအူးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြက်လူရက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးသိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတက်မှာကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံနေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတအူးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကျက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတအူးတီဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတအူးကတော့ပြင်းထန်တန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဓားများမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်တဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွေမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကြေးသိန်း40ကနေသိန်း100ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကြာဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတီလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ဘီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ဘဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလန်ဝါမှာစစ်နတန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဟု AE ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလန်ဝါခရိုင်တွေကစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLEAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခူမီအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခူမီ16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျာကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။အဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆာမူတွေကိုစတင်ဖက်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့စာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖက်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမူတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခန်းစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခန်းစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်းသင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှအမှတ်ချက်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပီတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်ဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်သင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မသင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိုက်မှနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မ မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတပ်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ8ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမနက်ငယ်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအသစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တရားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ AR မြေကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာအေရီမြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နယ်စပ်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွင်းလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့်အေရီမြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားတုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်သည်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုကုတ်ကပ်ပြီး The ARD ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်တည်းအသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလဲစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်တစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြန့်ရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ဤကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှက လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြစ်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်းမကွေးကရင်နီကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်အင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လည်းတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘေဘကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေချောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရင်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကျုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ်သက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်နေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရဲခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတစ်ထောင်ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဲဆုံးခွာတင်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကျလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလောက်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာ စစ်တပ်ရဲ့လူငယ်အကြက်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါရခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူ။ကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်။ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင့်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တင် SCEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတည်ဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခြေရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာခြေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းသုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကချေးရွာတဲရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းဘေးရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမြီစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လျင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်လုံကွင်းရက်ကွက်ကအမှတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၇နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရက်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစနစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်ဆုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်၉လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။စက်တင်ဘာလ၉ရက်နေ့မှာလည်းဗမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတားအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝီဒီယိုဖုန်းကြီးကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေ AR စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုဆန်တက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စတေမလာရှိရနေညပိုင်းမှာတင်မော၄ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော၂ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်တင်မော၆ဆင်းတွေက၂ဆင်းကိုစတေမလာ၉ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအဆိုအရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော၂ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စတင်ဘာလာဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက AR မြေချောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တမော၈ဆင်းထက်မနည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပါစ25ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပုံမဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပါစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီစေဖြူကပ္ပါစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပါစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ထောက်လန်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်2စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝန်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တီးခြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြိမ်80မြောက်ထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကြိမ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေရဲ့အထက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတာမတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SCEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်နေအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအူးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတည်ဆုံဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတအူးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြက်လူရက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတက်မှာကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံနေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင
4: ်းရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။တအူးကသွားရောက်တားမြစ်ရာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထုတ်ချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကျက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတအူးទីဆုံးခဲ့ပြီးတော့ចန်တအူးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတော့ဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာချေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါရီရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီ ဗုဒ္ဓထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအင်ရှင်အဖွားဦးကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြတ်မှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေ၊ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့စင်ကြေဘုံရက်ွက်တွေမှာအချမ်းပဲစေအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွေမှာပါဗော်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကြာဖြစ်ကြပြီးတော့

0: နေတဲ့လူငယ်၅ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်၄နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစော်ရီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြည်အားဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြေးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလတ်ဝါမှာစစ်နှတန်းចောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တဲကစစ်နှစ်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကចိုင်းနှစ်တက်ရဘာသာရက်ကိုရွေးချယ်တင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာတင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမတင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲចိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအတိပေးလာတာဟာပလဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့တဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလေဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးသက်ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါရစေ။ဖျင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်။စာရေးသူရဲ့အတွေးအဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါရစေ။မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တရားခံအပ်ပါရခင်ဗျာ
1: ။တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးတော့ကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီတာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
2: ပြောသွားတယ်ไอ้จะท้องแฟจอปาตั้วแห่ไอ้ไหนไปว่าไส้แทไม่จ๋าวุไส้แทก็ช่อแล้วไม่อยากวุเตียล่ะไอ้ก็น้าช่อแล้วสิได้เลย Yo ya sei ta ko mi sha lo ma ya bu.

可以到哪去呢？可以去呢？

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကျောင်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်အမြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ကိဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရည်တက်စည်ရည်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါရခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြစ်ရေပေးအန္တရာယ်ကျရမှုပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြေရေကိုတားထားတဲ့တားကျိုးပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေခွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရနေ့တရက်ပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်သတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်ပထမပိုင်းရက်တွေမှာဧဘေးတန်ခန်းစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရက်သတ္တပတ်ပြည့်စုံမှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်ဒီကိပြစီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုဒီကိခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ကျုံပြောမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲဒီနိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာသာဘာအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစားတာနဲ့ခွန်ကောက်ခဲ့ရတဲ့ပန်းနာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ပန်းနာငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိမ့်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆောင်ဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရေဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝန်ကြီးဌာနသီးသီးမှဆန်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ခုလိုလေမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေမြတ္တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအရရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံဘာသာရေးစောင့်အောင်နဲ့ကာလန်ဒရာယထာလန်စာရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိညည်းရေတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေရင်းနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဝေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခိုလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသူဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့တရံမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့အတွေ့အကြုံရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုံတရင်ကျွန်းလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောတရင်ချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့တရင်ဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ရင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြင်းကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းခုလက်တလောကူညီကဲစေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကဲစေးတောင်းရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ဆက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝေဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကသူမှုကူညီကဲစေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။သဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကဲစေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြင့်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစာနာတွေကိုလည်းညိနိုင်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မနေ့ကမှာတော့ခုလိုသဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရေးမြင့်တရင်အချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညိနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညိနိုင်မှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရတယ်လို့စိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကူဘေးရဲ့နေကြရရောက်ဒေတာတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးကြီးဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲကာယံတားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမူကျလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကအစိုးရဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြင့်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမူရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နှင့်တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြက်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံကြီးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေခြင်းငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မြို့သိပ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွေအကြီးအကင်းဦးတန့်အကြီးအကင်းစင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအဆရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဗဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒါလန်နဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနှောင်းဝတ်တာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညညရေးတက်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တက် NDA ကချင်တက်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချင်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြစ်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နယ်မြေအနေအထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရားစာတတူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြစ်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရတွေအရာ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းပြည့်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်စမ်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွဲကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှ ဒီဖြစ်ရပ်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရပ်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမှားအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့်အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမှားနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ကလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိသည့်ကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
5: ဒီမိုင်းတော့တောင်းကြောက်လို့လာနေတယ်။တော့ဘူးရနေပါတော့။နော်။ဦးနေဦးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေတော့တော့ကိုယ်ကမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်။တော့အဲ့အကျွေးကိုဦးနေဦးကမဆက်ချက်ဘူးနော်။ဦးနေဦးရဲ့လူချက်တွေကအဲ့ဒီလူတင်ဆောင်ပါတယ်
4: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘူးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးအာနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြောက်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်တော်ရှင်လောဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်ကြမှာရှိတယ်။ဒါကဇီဆက်ဆက်ပြောင်းတော့ကိုရတဲ့ကြောက်တိုင်းပါရပင်းတွေအစီအယူသဘာဝတွေအစီအယူဝလုံးနဲ့ပိတ်ကြရလိမ့်တယ်။ပတ်ကြကြောက်တိုင်းမှာဒီလိုက်ပြီးမတော့ချက်ကဘောလို့ဘာလို့မရှိဘူး။လူတွေတူလို့ပြောတာလည်းနည်းဘယ်လိုဇီဆက်ဆက်ပြောင်းလို့ဘလို့အာဒီဇီဆက်ချတယ်ဗျ
4: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစဘာစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကသဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုးတွေကိုဖွင့်ချရာက စကိုင်းတိုင်းမှုမြဝန်ဒေတာတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရဆလွန်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကျုံမသိပဲရေလွမြောင်းကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်တမချအူရေနဲ့မြောပါတက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟူရေကြီးနေတဲ့ဒေတာတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကြေးရွာ14ရွာ၊တစဲမြို့နယ်ကကြေးရွာ25ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကြေးရွာ26ရွာ ဝဲလက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူမြင့်နေပြီကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်အဆိုရင်သင်္ကန်းနှံကျော်ရေပေးထန်ခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနှိပါးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ထောင်လက်နက်ကင်တွေကစုမှုထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ နေခဲ့ပါတယ်။အေလနကိုင်အဖွဲ့ကပြည်ဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အာရကဆူယာနဲ့အာရကန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရဲကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေး၊ဇိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲ။တစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခဆိုရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနဲ့မှာရေဘေးတင်းလူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စေဆွေရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနဲ့မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ခြေရွာတွေရင်းနှီးမြို့ရွာမှာတော့ဘူတန်သားလာမှုတားဆီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့တရားဥပဒေဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးတင်းနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟယင်နဲ့တောင်းရောက်ကြည့်ရှုတာခိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးတင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးတင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်ချုပ်ထားပြီးမြူသားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးတင်းမီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရာလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေဘေးမှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနီယာနဲ့တနီယာသွားလာဖို့လုံချိုရဲကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာခုလိုစစ်ပွဲတွေလုံချိုရဲနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေနေဆောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေကြောက်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေသားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်အနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရှားခဲ့ပြီးသ တဏမရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တင်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတဏမရေးရာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ကြတဲ့ငါလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်အဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်သိမ့်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားယာယီဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရရာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လည်းအရာစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့သောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာမူရစ
6: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ဇေဝါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်သိမှုရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပို့အလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချက်မှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စည်းဝါးနဲ့မြေကြီးညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြမဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခန့်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ရည်တည်တာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစီယုံပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
7: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့

ရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဗြိတိန်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိန်ရှာအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိန်ရှာအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိန်ရှာကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်

0: ตัวละกูแต่หมู่เรียบเป็นเล่มลาตีดีได้อาณาเต็งเสด็จเนี่ยได้น่าเล่นนักการเนี่ยจ้าเล่นนักการใจไข่หมู่เรียทับบีพี่บอลาบุลาลาเนื้อตัวบีลูสูนัยเนี่ยเชนิลูเกาเชิดชายาบารี
1: รู้จักเลยเล่นนักการใจป่วยดีก็เชื่อมโยงที่ตาโก้คิดจะเพิดฮาบีแต่ชาตัวเนี่ยมีดีมาได้พี่ป้อนนายเนี่ยทบอลูเลยสูนัยมาพี่ไปเช่นมิงลาบาเช่คุเชงาซาบีแต่เห็นนะดูรู้สึกหาดันซีเซงโอเดนซับไปตัวมาพี่ไปเลยอาณาเดมิงานเนี่ยจวนจะตัวนี้จะคนละสาธิตเนี่ยเดินลาบีแม่ตอนดูเรื่องเสียงเนี่ยจะมุ่ยจูมีกุมขันซายาตลอดสาตงดูเรื่องจวนเลยวันเดียววันเดียวพี่ลานี่ไปเลยที่เดินงูมาจีมงอ่ะไปปวดท้าไปเลย
2: ยามาเสียเองเช่นเลยอย่าแต่ท่านนั้นเสด็จอาณาเมตมิกาจะต้องนิรภัยตาโกกุยาคนนั้นสักกูจะตาชิเกะไปไหมงานนี้จะลาบีเรนเอาอย่างงงซีกว่าด้วยนิรภัยตาจะคนนั้นท่องที่มีแต่ลาลาพี่ป่าเลยอาณาเดมิเรนเอากงซีซีเซมุขแค่เครื่อยตีนันซีโนมาตีเงยมือเรียวจะต้องดาวดูเรนในเนสไซพิวเซียนเลยยาชิบุขแค่เคลาบาร์เลยกูยังที่ได้จิกาจะต้องดาวดูอุกะคุลูพี่ป่าเลย
1: ถ้าจำจะต้องใส่การีทวันมากะจะเส้นตัวเร็วมันก็จะได้ที่ตาจิกะจะต้องใส่ตาวดูเรกะต้องเดาจาวาเร่ปีเกเรอีบิลฮัสเซมาจะต้องในปอบีนั่นแหละจามะมีอารีเนสเก็บยามไปลาบี เอ็กซ์พอร์ตหน่ายน่าจะในมาเรื่องจะต้องเสียการไปด้านนัทเอางานหนึ่งหาเรื่องเจ้าที่มีแต่ลาบาร์เอริโลเซมีลาบีแม่เลยดาวดูมีอาซูฮะมันนี่ก็รู้จะต้องเสียการเท่าเนียทางตัวยาเล่าที่จะเสียงเกล้าเจ้าสีแท้จังมาโกโซยในดาวดูริกาจะต้องเสียไปด้านนัทเอาเสียงเกล้าอย่างเก็บพี่ป่าเลยดาวเจ้าและลีเวซายาเรซาต้องดูริกาจะคนนัทเอาไปในยาบีแม่จะนัทเอาเสียงเนี่ยไปยังทุกแค่เรื่องเช่นนี้ก็จะต้องดาวดูดูกะคุลูพี่ป่าเลย
2: อ๋อเดี๋ยวรอยิ่งไม่ได้เราอย่างนั้นเดี๋ยวรีบมาส่งยิ่งไม่รู้ที่มาทำดีดูแลกันเลยอุปยมยาวดีดูแลดีดีอะไรมันที่มีชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสักขนาดเนี่ยเดี๋ยวที่ว่าเราที่ว่าในเนี่ยที่มีรูปารูปดงกันเยอะดอกอะไรนี่ว่าเราบอกว่าดูว่าจะคลิปรูปารูปอะไรสิ่งอะไรเราจะรอยาวอะไรแต่ไม่รู้
3: ตรงนี้ก็มาบาร์เลยตรงนี้ก็มาย้อนออกมาบาร์เลยตรงนี้เลยเลยว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่บาร์เลยตรงนี้เวลาไม่ใช่เราเลยจะตรงนี้ฮะจะไปตัดจะนัดทางงานนี้ยังออกมาจากคนนัดทางที่มีเดินลาลาพี่ไปลานตายก็จะนายจะไปกงส่งสายยาวชาดูริการอดีเซนจะเสียเปลี่ยนยาวลุ่มลอยเลยเช่นนี้มาเพียงนี้บาร์เลย
4: ไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้เลยเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
1: ောင်းတာမကြိုက်ဒီမှာတော့ညမ်းပေးလေးတွေရောင်းတာညမ်းပေးမှရောင်းတာအဆင်မပြေစက်ပေါ်နေတာအားနေလာငါလာသေးတယ်ဝဲတဲ့လူတွေဟိုတထောင်မှုဆိုအများကြီးရောင်းတာစားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလဲတော့မကြည့်
2: စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စီကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ဒီကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ဒီနေရာတော်ညမနိုင်ငံတော်ကြီးအကြောင်းတော်ရပါပြီလို့ဘာကြီးကစူတောင်းနေအကြောင်းတော်ရလို့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တဲ့သူလူကြီးဘာလို့ပုံသေးမှာအကုန်လုံးမြတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားမယ်သူလူကြီးဒီကဒီတိုင်းဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိုင်မှာမြတ်ဖြစ်ပေါ်မှုရလို့မနာကူကျေတဲ့ညာဆုလို့သူလူကြီးရကူမှာတဲ့အာကျူကြဒီလုံးသားတော့အဲ့လိုကြောက်သွားတာဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြီးအကြမ်းတရားပါပြီလို့ပြောချက်စုတောင်းလိုက
2: ်ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာ News Chronicle ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့န နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားကြီးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြောက်လိုက်အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမြောက်လိုက်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထဲရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးရဲမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ထောင်စန်းစုကြည်နိုင်ငံရေး platform ပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်ရင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စူးစမ်းနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တရင်တွေတရင်စာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရာကစေလုံးကျုံရဲ့အတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရာကငိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီးတိမ်ကောနေတဲ့ရေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတာထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမှာရန်နာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်အကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာ၊နေအိမ်နစ်မြုပ်တာ၊ကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကမြေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကျောက်စိမ့်တူဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကျောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကျောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘီအန်အေကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောအားကနဲ့ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အီအော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်အလက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ချိန်တနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေချိန်မှာရေကြီးတဲ့ဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံတေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစုံမထိန်ထုတ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး อาณาเตยสิสุยาเปลี่ยนใจแต่ยังว่าใส่มาพบยาทายามาชีอุ้มอยู่ในกาจีหยาตะชูเน่มีเกมอยู่ในกาจีหยาตะชูกูเย็ดเด็กพ่อเวเน่มีแต่เด็กพ่อเวลูมุกุนิเกเซย์เต็มเพื่อรีตัวยากุนีสาวยาปีเร่สุเรจองช่วยบุกยันจีหยาอุสุตงสัตตงสุมาเลียใส่เกินเนี่ยยืนแล้วมุมุพี่นี่ละจงลามอยู่ในกาจีหยาตงยามาเลียใส่เกินเนี่ยยืนแล้วมุมุพี่ลูลงจงยีเด็กพ่อเวเน่ลูกอัดเด็กกุนีเกเซย์ลูกปีนี่เร่สุเร อาจจะเล่าดีตาตัวยาปีชีวิตแห่งแค่นี้อะไรจะชาติมิวเน่จีวารีจังพบยารามตัวยาบ้าบุ้งเสียสุยานี่เนี่ยอยากรีได้เลี้ยงน้ำอยู่ในเนสเซนี่เดทีตาเรชีนิมิวดาโกสิ่งของสองมีออนไลน์ชีอันนี่ก็ตัวยาจิชูร่าครูนีลงเงินเช่นจุดโกงเวจิลูโบพิโอสุราเรลูกยาติดใจสกายใจชีวิตเนี่ยปัตตาโลเสียสุยาแค่สกายใจหุ่นจิโจโดโลตาวินชีดูร่าชีวิตอันนี้จะยังในเดทีตาเรโกตัวยาตามตัวยาบ้าบุ้ง
7: สกายใจมาลูเต็งก็แน่ในชีพแคนซานี่อะไรชีพอันนี้ก็เสียสุยาเทงเจ้าเด็ดแต่ไม่ดีอะไรมาเลยมีอำนาจซาซาพบยาเจมาพิวดโล PDF เนี่ยNUGโอโจยเอาการดีเดียร์ได้ก็เลือกชูทาร์เรตบอลลูยูซายาบารีจะพมารอดีเดียร์ได้ก็อดีตการเทงเจ้าทาร์เร NUGSUYA ป้าพาเพื่อน PDF จะเพื่อนเนี่ยจะชูต่อตอนแรกและในการอินอาสุรีชีพอันนี้ก็เป็นลูต้องเปลี่ยนสามยาจัดเลยสุรีมีคนเรียนชีกังชีนายมารี แต่ชาติตาเรกาลูมุกุญิเกษอภัยรีสกายใจเนตัวยากุญิเปรตเรนุยอคุเชิงดีรอมยามยาซาซามาตุยจาติบาบุตอนแรกเล่นนักการอภัยรีเอาโชยอภัยรีนี่เนี่ยชีวิตเนี่ยแค่สานิจาริสกายใจเนกาลูรุรีโกกุญิเกษบุอภัยรีเชิงเชิงจ้านี่นายสาวยามุอคุญิเปรตนายบุญยามบงเงี้ยซีแมนแข่งเวมุสัญญาตุยจงเนี่ยลูกเอเชชินีเลยมาอติจาเวพิบาริชิน
2: ในล่าสุดมายูเครนกับรัสเซียในงานจุดหมายกิโลเมตรเลียจะมาชี้แจงทั้งปมปัญหาเหตุการณ์ในซีตุลาอยู่ในกรุงเซนเลียจะแตกแขกเข้าไปจากเปลี่ยนเป็นแรงหนึ่งอับซอบเป็นแรงมาชี้แจงรัสเซียจะมุ่งหน้าเส้นกุลเลยแตกแขกเข้าไปจุดเริ่มต้นเพื่อจะมุ่งการทบทวนเกี่ยวกับวิดีโอเรามารัสเซียสิ่งที่มองตรงเส้นกงจุดมองเลเซียนบ่าวในรูปแบบอะไรจุดเริ่มต้นรับรู้ดีมาสแลนสกี้การ์ดจากรัสเซียแตกแขกมุ่งเรียบ พยายามยัดตาเรื่องเพียงมุกเดียวเพื่อจะเก็บสิบเอ็ดสองต้นไหนแม้จะคุยดีตอนนี้แล้วฮะรัสเซียบอกพี่อารีดูมีโมเวพิเตลุสุบาร์เลยแต่พี่เบี้ยผมมองยันทางอะไรเว้ยเห็นสิบเอ็ดจากนั้นพัสดุลมาเยตาเตยส่งที่การมุ่งเรียบปูตูลานิบาร์เลยรัสเซียไหนเงี้ยเบลกอร์ยอดติดตามมายูเครนเนี่ยโดนใจแค่มุ่งจะเนื้อส่งเยตาหาอุตเตยส่งเก็บยูโรนิมาเซอุตเฮียยาเกเรลุมอสโกว่ากันเพียงสุดทวาร์เลย แต่หากยูเครนยังไม่บอกรัสเซียก็ทำไมจะเช่าจีมาส่งไปแทนดงจีเรนเนี่ยเพียงแทนที่แค่ใกล้ๆแค่บินเอาตัวนี้มาพิพากษาเก็บรับยูเครนยังไงเลยจะยังกังวลสนิทหรือจะกลัวเพื่อนเอาอยู่ไปรัสเซียก็ซาบูริชาติดตามมาแต่ในล่าสุดที่ใกล้ๆมือเรสเลลูสามเกลือดูดอมยามเตยส่งเกวาร์เลยยูเครนทำรัสเซียสกีการ์โรอเมริกันดูเลยจะยังกังวลสนิทหรือจะกลัวเนื่องจากเป็นผู้ป่วยยังไงก็ไม่ไปถึงกับทหารเลยเล่าสุดท้ายทุกที่ แฟนเห็นดงสีเรโกกาเวนายในสัญญาชีก็ที่ก้าวซาเบฟิเตลุเจ้าชาวบ้านเช่นอินเดียในเงี้ยมีรอนิวเจลีโบฮัลโลชามุมาปาวินดูเรฮะต้นลานีมาลุดดอซีชิดเซนับยาเกจาวาร์เย่เด็กผู้หญิงชาทาร์เรด้าสีเรโกเจ้าพี่ผู้จูบันเกจาวีลงจากเด็กผู้หญิงก็ดูสุขเรียนเนี่ยเซนับยาดูเรโกนัมเบอร์จงเนี่ยยังในเกจาวาร์เซจ้าวิงเวนซามุเวไม่กูเนี่ยทักทายเลยเลยปอบจากเกบินเอา ลุงเวรีอุตส่าห์เนี่ยพูดให้ลูกชายมุ่งไปกับอันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็อยากรู้กันในโน้ตทวิตบอลลีมันสิ่งที่จะเข้าใจรับผิดบาร์เลยสนับยาดูดูกันแล้วท่านนั้นเลิกกูเนี่ยมาไม่กูเนี่ยเปล่าจากเก็บดีรับว่าคุณเล็กทับพี่นี่ไปไหมวันจีก็ติดชาติเอาไว้ยิ้มมือเชียร์ด้วยตัวเองขยันมาไหมลูกเจ้าบาร์เลยแล้วท่านสนับยาดูดูกันเลยจะมาดีสุยากูไม่ไปเก็บรับว่าแต่จะมาเรียนไม่กูเนี่ยก็พี่บุสุยามาเอาไว้ชีเรลุทมาเลยแต่จะมาเรียนยังไงที่จะ OB အချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့နိုင်မနိုင်ငံတို့၏အေးကိုလှမ်းမော်မှာလူလူအင်အားကိုလုံရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့အညီချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖျန်းချီရဲ့စင်တာမီလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မီးမငြိမ်းသေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမီလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထန်အဘက်ကတော့မီလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချု လေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်ထဲကုန်ရဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ဂျွန်ဆာရီကူခိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခိုင်ယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပိတ်ထားဖို့အ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွ6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ဟီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရစေ။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပြည်တင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မိုးတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါသည်လမ်းဖန်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းနဲ့တင်ယူအရာ ရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါသည်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါသည်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယွညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိုက်မှာနားလည်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမြကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူ၊ကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်မိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့င်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့င်ပါဝင်တခြားတဲ့င်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအုပ်မိုင်းနှင်မိပြီးတိဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအုပ်တန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တစ်ပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်သိမ်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်မိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်မိခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရီ။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမြီစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လျင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်7နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညာလုံးနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတားအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်စုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။စ ဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေ AR စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စတေမလာရှိရနေညပိုင်းမှာတင်မော၄ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော၂ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအရိစစ်တင်မော၆ဆင်းတွေက၂ဆင်းကိုစတေမလာ၉ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါရီဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစွေအယပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော၂ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကတ်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါရီစတင်ပါလာဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်အုပ်ကို KIU ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေက AR မြေချောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထက်မနည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပါစ
10: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
9: ်25ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စုံမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပါစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပါစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစတေမာလာ9ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစည်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်တရင်တွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပါစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလီလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲပဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစတေမာလာ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစတေမာလာ၉ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတွေရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 99နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ထောက်လန်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တည်ကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြိမ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကြိမ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်သခိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့သခိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကဤကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတည်ဆုံဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတအူးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြက်လူရက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကចောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှအចောင်းသားနှစ်ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှចောင်းသားတအူးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထူးချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတဦးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြောက်မှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေ၊ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့စင်ကြေဘုံရက်ွက်တွေမှာအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွေမှာပါဗော်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျားဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတိလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြည်အားဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ဘဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပလောဝမှာစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝခရိုင်တွေကစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အဓမ္မသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်တန်းမှာပလောဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့တဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေက ဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလေဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါရစေ။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မှုပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှအမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
11: Myanmar Chronicle စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက
12: ်နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
11: ။အရင်နဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တိကျမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ AR မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာ AR မြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နယ်စပ်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့် AR မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်းမြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အေးအေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်၁၆မြို့နယ်အနက်၁၄မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်လို့သာကြမ်းရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ၈ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေးအေးကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှ

တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယောင်းနေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်အင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရေအတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေးလက်ချင်းမှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီရေးလက်ချင်းထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွင်းအကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချင်းတို့တွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုအသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာဖို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရားတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတိစုံ၊ဒဏ်ရာရ၊လက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေစုဆောင်းနေ။အချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်နဲ့။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။လူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်။တချို့နေရဲဆုံးခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်။စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အကြက်တဲကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တံပိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလုံနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ပို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

၍ဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောင့်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လုံးမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမှာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်။တော်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လုံးမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ချနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့တဲ့င်မြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့တဲ့င်တွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမတဲ့င်အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝေးအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလို့ခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလုပ်အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2-3 သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြည်တံလိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်နော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှေ့ကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးငါးမျိုးနဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမျိုးစစ်စေးရေးဂိတ်တကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထပ်မနဲ့ကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300,000ထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ကနန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောသစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြေးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြေးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းမြောက်လူထေတောင်မှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းချောင်းကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လူမှုအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းတဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ ဝင်ဖို့ကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး။နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
1: ဒီနေ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလမ်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်အမိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ပြကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်ရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုဒုဖို့
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒီကွန်မြူနီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတည်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားအချို့ကိုအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှာနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံတရင်ဌာနကအဂုလာ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့တရင်တစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလာ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရမှာဝင်ရွာခန့်5ပေါင်းတစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ4ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်ရဲ့5ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှာချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့ရင်မှာပဲဖန်ဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်ဝေရခဲ9ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရက်သားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Now the epide, Ogula Nasangaya Maro, Pazikanare Sierra Bianlon Dore, the Rindu Topolavi, Langu Bian Lareca, Kukanama, Bunet, Totare Daya, Jorima, Shuyarinet, Lette Duet Dago, Deep Yet Tare, look, Usayare, Dayari, Duyaraja, Nessa Mujam Pianlo Yare, look, Jiwa did that Ganega, Usaja, the Rindima, Popia, Tabari. Chadarin Tanakuga, Popia, the Remaro, Sierra Nejo, that Chugo, Chong came back up, hug up, Pansi Dabina. Similar low sambi, the Mishida, Dushi look, yellow for lonesima. Pidu lojo ega, simizia, she de look down so laraja, fancy be now, Nayetja, Ogola nasset on Yanima, Lebian Bigger Alu Popia, Tabare, Bagapaga, Balabat, and Lebian Zen, Jama is the same move. Yea, when Lebian Sarinus and Nedja, Lebian Bigger Alu Popia, Tabare. The name Popia Jani and Maguelo Niragaro, Pramazo, Portalare, the Rinima, Balapaga, be fancy be, Balapat Nisa Mujang, based on Nesure Popia Jane. Chadarin Popia Jaga, Baka Paga, Pansy, maybe now Palapalette, Lupia Media, Jama Piano Jow, so you did that can we see, Jow Jag Gare Sura Pipare. Pansyare, join up at the Luletherin Popia Murimashi, Shinlin Popia, Tara Maduya, we met, Rim Popia Mudukumaro, Trida Jajama, Baka Pap, Palapala Algamahode, Kawe, Pepsi, but UHS, she is, so that Daniane, Pansy, Simira, look, Triabare. Chadarin de Bomaro. စကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါဒီဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘူးနဲ့ခြေတော်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ကဤသူလုံးကြွေးဖွဲ့ပါလာဖာကကျူးလွန်ခြင်းကဤသူလူလူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအားစုပေါ်ယုံကြည်မှ อันนั้นเช่นเสด็จเล่นนักการเผยเรียนในสมุทรเพียงมือเรียกเสียนาเดมิกเรียกได้นาดีตาเรียมาพิพากษาเกี่ยวกับเสียนาเดมิน่าได้นาดีตาเรียมากะเมื่อเนี่ยเลวะยาดีตาเนี่ยชาวตัวดีตาเนี่ยพยายามพิพากษาลาบีแต่ในเงาเราใจตาเนี่ยอุบลเมฆในเสด็จตาเพียงดาวีปมุมยาพิลาเกียรติปาร์เรนี่ลูกอุบลเมฆพันสิมูเนี่ยในเสด็จเพียงมือเรียกอันนั้นเช่นเสด็จกุศลจีเนี่ยรู้จักเลยเพียงเนี่ยช่วยเจ้ากันเล่นนักการจัดดูพิเดียพิลูกาเวียเพื่อ พี่ดูลงจอยเพื่อนก็เพื่อสิเกจาราพี่ป่าเรนิวจอยสบายมาเอ็นจีสุยาแล้วมามาเฮาเด็ดที่ตาพี่ดูกาเวเพื่อริมยาพี่สิเกจาบีอันนี้เจ้ากันแล้วยาวหลายเลยข้ามายังไงโน้ชูซาอาพี่ดอลลี่ในบ้านลาบิลสุนัยมาเรนที่ตาพี่ดูกาเวเพื่อริกาเย็นตาพี่ดูลูดูโกในเส้นยิ้มมามุเนะแต่พี่มูเรจูโลเนคามิมาเอ็นจีเนเนะกาเวมิชิรามามิเมะคุโลเอ็นจีสุยาเอากาพี่ดูกาเวเพื่อพี่ดูลงจอยเพื่อริกาจิเล่เรียบยิ้มมือมิวเรจูโลนะฮะ ยูดานยิ่งยุ่ยสุยาเอกคงเดินเพียงรู้จักเลยเอกคงเดินกบฏที่ไกลเสียมาพี่ป่าเร่คุชาวมิวเนปาลาพังกัจจุลเนนิสสัตว์เพียงมือหาเจ้าหนีลุงยากะโกเกสิกาจาร์เรสยาโรดมาเลปิดาจ้าที่พี่หาช่วยได้จ้าเจ้าชาวมิวเนมาดามกะแต่นายเงาลุงใจด่าเนยยงจีกูซามุกุที่ไกลเสียมาพี่ป่าเร่คุพี่เอ็มจามีมาเลบาดายเนเปกะปุระบาดาพงนอจีคุยเอ็มบาดาพัสตาซาชีเรดูเรโกตัพยาเคเรพี่มิวเรชิกาเดลู ยาดารีเด็กะแต่เห็นเป็ดแล้วสุเรนี่เด็กสุเรจะดูเนี่ยยิ่งมันในสัตว์เพียงมือเรื่องชินิกะรับเข้าไปเลยชาวมิวเรมาเวจะอยู่ดีมาเยี่ยมยังสิเรียบจ้าเลยไม่คลิกคุณอุกังโกแต่เรื่องสุสานในสุเรตันยานเนี่ยพันธุ์ที่อารมาบิวเจตัพยาเคเรมูเลพิปานเกะรับเข้าไปเลยสุภาพพิบัติมาจุลนุเรโกแต่เมื่อใครจะเป็นยาด้าสวาสิยิ่งเปลี่ยนไปไหนแกจะไม่ชินาจ้าคุพี่เอลูจุลมูเรทแม่พิปานลาลาลุสุยมาเมมเชมาวแต่ในการจอลัยสุราสายสากลจะเป็นฮีรามาห และด้วยเช่นนี้ก็การด้วยพิเศษใจมาสิ่งที่สารบุญยิ่งพูดถึงนี้แต่ไม่ได้มาพบลูกสาวเมลูยังหันแต่งงานเป็นพิเศษยังตามยุติมีพิเศษแต่จริงๆว่าพิเศษยังแน่นิมันในสัปดาห์แต่พิจารณาอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ท้าวขมุยเจ้าสีมาเดชาเป็นพิบาร์เลยแต่เอาไม่เป็นสิ่งนี้สิ่งที่จริงว่าแล้วในการจับพวยเรียกจริงว่าเนี่ยคุณลูกพี่มาทำให้สิ่งนี้ทำให้ขมุยก็มาพอสาวในใจเพียงรู้ตัวเลยยังได้เบิกอ่ะปมก้ามันเนี่ยสิ่งที่คุณสิ
1: อีกหนึ่งเงินน้องยอบก็เอลอาร์มิงลีซิมาดีเดินไปด้วยเจ็บปานนี้เลยในงานลีจงพยาบาลมาในงานบ้านส่งก็ป่วยพิจารณาดีจ้าวเลยอันนี้พยาบาลมาเมื่อเกิดสิบเอ็ดตัวF-15เนี่ยF-16ไต่เลี้ยงวิรัสเซียซูส์57Eเนี่ยเป็นที่เย่
3: ราฟาเอลไต่เลี้ยงวิป่วยสิบเอ็ดสายลีเอ็มยูซามยาจ้าวเทตุนพิจารณาทบาลเลยแอมสโตนอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปเย่จะมีผู้กู้ก็จะน้องเงินน้องมามีอะไรมาก็รู้
1: Yang kilogram to town Niba Pare, GK 1000 Lanyo Sanetong Bompia Pare, Ari Boha, Lin Bogani, Pietro Laitane, Kilometer Tia Niba Guaviti Yoshinabi, Tanaiko Kilometer Konya Niba Shane Tone Mare, Jemasigo Lanyo Sanine Titi Jaja Uti Tone B, Rachel Muga, Tomita Tamapu, Chicken and Marelu, Joja Gavare, Dabi, Nagaga Gawe, Comunica Tolo Tare, Silver Sanya Pisikri Arine do, the Uposoi Lienine, Yahen Rigule, Piata Tavare. Yabaguendrema, Roni Minarigo, Diga Ta Piata Tabi, Deone Ijidue, Maldume Lienugule, Piata Tavare, Ue Inangama, Jami Poguga, Kitine Naga Sibori Ha, Wehi Jibi Damamho, Nibima Maldume Senedrigo, Adiga Tonaraga, Tanya Pisia Mishibau, Dame Genu Dronigo, Dombia Gawebu Senedri Pinsen Tabule Lua Badine, Gangazoneve, Ue Ima Dinebe Dre, Luete Sansong Biwa Shinivare, Lu, Pioja Gavare. Ijinang at Tosinity Maro, Java 200 ne, Java 250 drone ye, Hamza 1 ne, Hamza 3 dogu, Piata Tavare. Dabi, we him a jechare bomusa, mumune, a chasiba sign of the secret yarigule, Ijin and Nangang of Pianima, Kinje, Piata Tavare, nya. Anata, a pia. The king guru my mashirobu. The own diale mashirobu. Jevo chi mashirobu. Gogene anile mashirobu. Nano muyuma. Seedo then mashirobu. Tuyega jio dile mashirobu. Sitom ye bumoma. Nyanjan ye sura mashirobu. Tonsa tonama. Litangone mashirobu. A wee jonga call on then mashirobu. Lumia Landry, Mashirobu. John Lennon, Mashirobu. Tuay Denle, Mashirobu. Beethoven, Mashirobu. Muma Nyele, Mashirobu. Chong Chame, Puero, Bondanui, Mashirobu. Tui Yu Tayu, Ajojin, Chen Yaitanui, Mashirobu. Naimo, Aung Tue.

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်ဒါလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: လူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်ဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။လက်ဝဲဒိုရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာငီးလာခံမှာဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာယင်းနီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
3: ။就好像
2: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲ။အခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်။လူနဲ့ဆက်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှီးကွဲပြီးညာရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဟုတ်တယ်ရရဲ့စိတ်ကြေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ယုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ယုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ယင်းနှင်းမြူနန်သူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြင့်ရေပေးအနေရကြရမှုပုံမူကျေပြန့်လာနေ ဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြေကိုတားထားတဲ့တားကျူပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရနေ့တရက်ပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပျော်မြို့နယ်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရနေ့တရက်ပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပျော်မြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်း

တာကျွားတဲ့အကြောင်းရဲ့အတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲသိနိုင်ရရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာသာမန်အောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစားတာနဲ့ခွန်ကောက်ကရတဲ့ပန်းနာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ပန်းနာငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိမ့်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျဉ်းကျဉ်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စီရရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝန်ကြီးဌာနတည်တည်မှဆန်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျွမ်းမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်စားတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမြို့နောက်ဘက်ငဝေမြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေရီရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ကာလန်ဒရာယထာလန်စာရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိညည်းရီတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေရင်းနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလိုနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသုဒေသတွေမှာလိုမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့တရံမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့အတွေ့အကြုံရမိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုန်တဲ့ရင်ကျွန်းလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုသတင်းတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကလာတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်းမြေတွေနောက်လာနေချီကြမှအေးပြန်ကြမှသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းခုလက်တလောကူညီကဲဆဲလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြီးကစေးတော်ရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝေဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကိုကြီးပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကစေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုကြီးပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ဆိုင်ရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြင့်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မနေ့ကမှာတော့ခုလိုသဘောဘေးအနေနဲ့ဆက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူအရေးမြင့်သတင်းအချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လုပ်ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစူရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ခုဘေးရနေကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်စိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာခိုင်နှုန်းကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာယံတားဆီးနိုင်မလား။အစားတစားနဲ့ပုံမိုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကအစိုးရဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြစ်တာကျူတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းနေချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမိုရေးကြည့်နေပုံရပြီးအ

0: ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းခုနှစ်စစ်တပ်ဤမြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြံသာကြီးရွာကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြံသာကြီးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာဝရီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်တရက်ကိုဆန်3တင်းချက်ကုန်နေတဲ့ဗျာလို့ဟန်တော်ဒီချေးရွာကထွက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့မျိုးသားကြီးတူကသူ့ရွာထဲကြံခဲ့သူတွေကတဆင်ကြားရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါဗျ။ရေချေစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနဲ့ခဲရန်ရိတ်ခါဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကသာနိုင်ပါလေ။စစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးလူအင်အားဖြည့်တယ်။ခဲရန်ကိုလူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်မှုနဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနှဲစာနဲ့သာမောင်ခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင့်မခံနိုင်တော့ပါကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းအဆုံးအဆွန်ဆုံးကျေးရွာကြံသာမှကဘာနီတရားအထိတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်ကလေးမျိုးပေါ်ကစစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်စစ်ကြောင်းထိုးရမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဖောကားနဲ့တိုက်ပြီးကလေးမျိုးဆေးရုံကိုပို့တယ်စစ်တပ်ဟာလူထိခိုက်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါသူတို့ဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်ဆေးကုသပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမသက်သာတော့ပဲဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါတယ်အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစားကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့အတော်ဖြစ်သူကလိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအုံပြုပြီးကလေးတောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တဲတဲ့ရင်ဆိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးအခက်ခဲရှိတယ်။စစ်ကြောင်းတွေရွာတွေရောက်လာကြတယ်။ထောက်ကျန်၊နတ်မြောင်း၊နတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွရာကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လကမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့နတ်ချောင်းတော်လိုင်းကာလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဖန်ပြန်လည်စီကားလာခဲ့တဲ့ဖီနစ်နတ်ချောင်းဟာတဖန်ပျက်စီးရခြင်းစိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြီးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တဆွဲပြီးကျေးရွာအနီးနားကစပားကင်းတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါ။ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြီးဆိုးတဲ့ဘေးလွရာကိုရှောင်ကြတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်။ရောက်တဲ့ရက်မှာကုတ်ကတ်ရှင်သန်ရေးကိုကြိုးစားရတယ်။စစ်တပ်ကသတ်ဖြတ်တဲ့အယက်သားသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်။စစ်ရှောင်ရာကနေရွာထဲပစ္စည်းသွားယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ကလေးမိုင်းထီးပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ရတယ်ဒူဝါသနာပါတာကဘောလုံးကန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာမောင်လုံမွေးမိတ်ဆွေစီကနေသိရပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘေးကခြေရွာတွေဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဒီစာကိုရေးသားနေတဲ့2026ဇွန်လပိုင်းအထိစစ်ရှောင်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်တက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစဉ်တစိုက်စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လူမွေးအကိုကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့နှွေဦးနှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Chronicle ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင် ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ချမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြေကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြေရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကနဲ့တခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးချီနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3သိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ
1: ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အ အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်စေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ်။ American ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်တပ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ခန့်နဲ့တူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဂူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့်American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။တင်မော့ကပ္တိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာ American စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြစ်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်တင်မော့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။ American စစ်သည်အများပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖာတီယာမြို့စီတွားရောက်လက်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့American စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လဲပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစီကံထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့နူဆာတန်ကာရာပြည်နယ်ဖလော်ရစ်ဂျုံကန်လွန်ကိုဗဟိုပြုပြီးဒီနေ့မနက်6နာရီမထိုးခင်လေးမှာအင်အားပြင်းထန်လင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မော်မရီစိတ်ကမ်းမှာဆိုရင်ဂရုတင်မော်ပေါ်ကိုလှေကားကနေတက်နေတဲ့သူတွေဟာလှေကားအနဲ့အတူရေထဲကိုလွင့်စင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ငလျင်ပြင်းအား 9.9 ရှိပြီးဗဟိုချက်ဟာမြေအောက်10ကီလိုမီတာအနက်မှာတည်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိပေဒါတိုင်းတာရေးဌာန USGS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ငလျင်ဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာရှိနေသူအလုံးအသက်လွပြီးပြင်ကိုပြေထွက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်။ဖလော်ရစ်ဂျွန်တခွေမှာလည်းဒေတာခံတွေဟာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အနာပိုင်းတွေကဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်၃နာရီကြာမှာတော့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ရှောက်ဝေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုစတင်ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်မဲရီကယ်ဆယ်ရေးရုံးရာရှိသူကအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တခြားလူနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငလင်လောက်ကတ်မှုဟာတမနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲငလင်ငယ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ
4: ် For an earthquake of this magnitude
3: ဒီလောက်အင်အားပြင်းတဲ့ငလင်မျိုးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေဟာရပ်ပိုင်းကနေတရင်ပတ်တွေအထိဆက်ပြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်ငလင်ကိုဆူလာဝေစီပြည်နယ်အထိခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် Florence ဂျွန်ဟာကိုမိုတိုမျိုးသားဥယျာဉ်နီးမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားကျွန်းတစ်ခုပါလက်ရှိမှာတော့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအစဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆင်နေပါတယ်ရှင
5: ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုံးအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံးမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန် ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကျိုးရှင်းလင်းထားပြီး Firebrand Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်စီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတက်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေရင်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒေသခံတူကမနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစာကြားရတာပါအိတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလှန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိမ်နီးချင်းတွေအားလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမရအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့စီးရီးယားအစိုးရတင်နဲ့အစ္စရေးတို့ကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆင်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းဖလှယ်ဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန်တွန်ဘာရက်ကလည်းအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေတယ်လို့ဒေသတွင်တည်ငင်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင်းအတော်လဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားတာမရှိပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီးရီးယားလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပြစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါရှားအယ်လ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အချီပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခါနယ်မြေတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေးလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဓာတ်တွေကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်လုဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ရုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတတ်သိပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွှေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာတွာလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစင်းစင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက် အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီ
1: းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြည်သူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်စိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်တခုထဲမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများအပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နှီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ငံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရှင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့တရင်ချက်လက်စီးစင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်ခြေနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါအဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တပ်နန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေအပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စိုက်ယုံလုံယုံတွေကမြို့သမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မြို့သမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံးမြင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဇယ်စုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်ထဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေတင်နေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျဲဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစိုးစိုးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တက်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းချောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ချောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရော့ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တင် SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့တွင်မှအကြံဖက်စေအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တရင်ပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တက်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအူးမိုင်းနှင်းမိပြီးတိဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခြေရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်သိမ်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာခြေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကချေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမီစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးဘော်လုံးကွင်းရက်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစတင်ပါလ
2: ားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ရှိရနေမနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကြောက်ပေါက်ွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြောက်ပေါက်ွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ခလီ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်7နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရက်ွက်သေးကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကြောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကြုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားသေဆုံးလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစနစ်တရင်မှုအပါအဝင်တိုက်ဆုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းဗမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်းတတာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုပ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်သင်္ဘော6စီးတွေက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အရှားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးအနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးကနေအေယာဝတီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရအရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကတ်ထားချိန်ထိထိမိမိတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကအေယာရီမြေကျောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထပ်မင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ95ကိုရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စုံမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒ
1: ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရစိတ်ဖြူမျိုးကကာဘာဆာ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား500ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာဘာဆာ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လုကချင်းပြင်းနယ်တောင်ပိုင်းကမ်ပလက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စစ်ရေးလေလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကျေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမြို့ကနေတဆင့်ကံပတ်လက်62မြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေသလိုထီးလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတော်ရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ထောက်လှမ်းမှုတွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ်ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးစုံနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရေဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တည်ကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညညရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတာမတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit Iraos ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စီရင်ကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တဦးသေဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတအူးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9:00နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတက်မှာကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတအူးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထုတ်ချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတဦးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကြေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတဦးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားဦးကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံပေးစီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပေးစီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်သိန်း40ကနေသိန်း100ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရီဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျားဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတိလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြည်အားဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြေးပေးလို့မရတော့ဘဲမဖြစ်
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလန်ဝါမှာစနေတန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြ่ายရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝခရိုင်တဲကစစ်နေတန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကចိုင်းနှစ်တက်ရဘာသာရက်ကိုရွေးချယ်တင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရီအရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နေတန်းရခိုင်ဘာသာတင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမတင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲចိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါရီဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခူမီအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်တန်းမှာပလောဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခူမီ16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေဟူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အသိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့စာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလေဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေးအဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်းသင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာ့ Chronicle စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျအတည်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။ တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားတပ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းမြန်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့လည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းမြန်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြစ်နိုင်

မြကြီးနားပမောင်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ပမောင်စစ်မြေနာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြင့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရွာသည့် AR မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ပမောင်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စတေမာလာနှစ်ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားတုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်တင်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကိုအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကကပီဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စတေမာလာ၈ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှာစစ်တပ်ကတန်ချက်ကရင်စစ်သည်မောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တန်တွဲဂွားဘတ်တီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တမကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့လဲအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလဲတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယွန်းနေသွားနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းအင်အားမှာလဲအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သည်မောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရင်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။စီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီရေးလက်ချက်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုအသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာဖို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့

ငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်ရလူဝဲချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။လူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်။တချို့နေရဲဆုံးခွာတင်းရှောင်ကြတယ်။တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်။စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါရစေခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကျောက်စီရမည်ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှု

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းငါချီးဘောက်ဘောက်ကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အာ
0: ဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
3: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြာတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြာနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလုတ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအားလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာက
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယောနဲ့ပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်။တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတို့မှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းချုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
5: ့။နော်နီ
0: ။နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီးချိုးဖို့တွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့။တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုံမရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် Ever Meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံးဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော်ထောင်ဒဏ်နှစ်ရေချအိုးဘိုချင်းတောင်မှာကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့ ေးလေတည်တဲ့သူကလည်းတောင်သိန်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီကောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်မှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကို့အတွက်ဖန်တာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးကျင်ကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပဆလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပဆလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပဆတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပြီးသားပဆတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပဆတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုရုဘော်ကဘူတုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပဆတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်။
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ။ဟမ်
0: ။ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာ
3: ။
0: ဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာ။ဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးကျွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့။ထူးကျွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလီမာလာတို့ခွေးတဲ့တိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအချင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုက်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငယ်တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလေသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ် တာပြိုတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တပ်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားစုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုးစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှေတန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလို့တအီးအီးကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်တည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကားလန်တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားသည်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမောနှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက္ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပေါင်ဝင်၄ဆိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ22,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲ့တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွင်လည်းပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစစ်ခူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တာဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမထူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာ ပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်။တကယ့်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလုံရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ပန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါလေ။ဒီပန်းလာပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမကြီးဝီဟာမီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသော်လည်းဒီကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေဟာမကြခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီစက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီစက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှင်ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာAI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနယ်ချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီ
4: မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: အလိုပြန်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်းနှီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နေဇတ်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တဲ့နေကွေနေကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗတူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှတဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့တိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကြော်လုံးနေတဲ့အတွက်ဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်။ရုံးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိမ်ကြီးမဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။နေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတည်ဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီး မိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
7: ။မွန်နီမမို့ကိုအားဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နေလမ်းဝဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတန်တို့အဒုဒုခေါတာမန်ထောင်းနီစီခူးနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပါဥပတရားချမမခလိတထိနော်နော်ဘန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပိတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆော်မန်နောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူဒူဝေဒူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနေထန်ကာလဖာရောစတဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စတုတ်စူပေါ်တဖာကတုံးအာထန်ပက်ချက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ချန်ယုတ်အဖူလဖာစပေတီဖေတိုဂိုင်နန်ခေါလဲမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစတုတ်နီထောလထောခေါထောတီခန်တာဝေကကိုက်ထေယုစကစကိုင်လဖာစတုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကတ်ချန်ယုတ်ကောကုကုလတမကနောကောကကိုတီခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတဲ့ရာနေစင်းနေရေးဖစကစကိုင်းလည်းဖာရောကမနရှာကကဘောရောကခုတော်မနိဝိဒါနော်နော်လာနဲ့ကထံယုတ်ကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုတ်စီတော့ကိုခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်လို့ဝက်ပါတီခန့်တဖာကစကစကိုင်းလည်းဖာရောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလည်းပါတယ်ခိုက်ပါခိုတီခန့်လည်းပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကိုင်းလည်းဖာရောနော်ကိုမပလန်ထိုင်နေလောက်ပါနော်ပစိနေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစဒိုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနော်ဒိုယိုအီရတီကစဒိုလပါယောနော်စေကုရတမကအတုနှုတ်လမပလန်နေပါနော်ခမှုစာကနီယောဖကကုရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာခူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခူလမဘာတီခန်လပါဒါလစ်စေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမဆတကအနုလပါတုနောဘူတီခန်ထဘီအဲ့ဒီစကဒူတူနော်လို့စဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှာခိုင်ခိုင်ပါခူတီခန့်လဖာတဲ့ခူစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအာယူဝိဒါနောခိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနော်ဘုပတိယထအကြောင့်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတူနော်လို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလဖာတို့ခိုင်ပါခူတီခန့်နိခန့်ကစဒုခိုင်ထန်လမဲစဒုထန်တုံးလဖာယောငါခုကုလတမကနော်နှုတ်လမပလန်နိဝိဒါကောဒူနေဘောစခပ်ဖောက်စထောလပါဘောမူစကနီယောဖာအထနာဖဖောက်ကဒူတူနော်လို့တဖောက်ထံယုတ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရိရာရှာစဒုလပါရန်နေအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကဲလဖာယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စဒုစီယလဖာစမတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကဲလဖာဘူယောဖာရာနေစင်းနေရင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စကဲချံယောကခိုးဆက်ကဲလဖာနောအခုစတုစီယနီထလထော့ကောလန်ခိုင်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လဖာဆိုကောက်ချာလဲမွဲ့မုနုတ်တီခန့်လဖာစထူဆလာဖုတ်ထဲတဲ့နောက်လဖာရောခိုက်ပါခူတီခန့်လဖာနော့ခွဲလန်ချဝဒါနော့ကဖာစထူဆလာဖုတ်ထဲတဲ့နောက်လဖာရောခိုက်ပါခူတီခန့်လဖာနော့ခွဲလန်ချဝဒါနော့ကအန်စစ်ထိုင်ယုတ်အဒူးခူစ်ဖီတီဖီတဝက်

0: la phaga phina yau tout ta phyan la pha no pitta ba no lo sdo gai dispiti pito gai la pha kapdan thalo ta agasta balan hol phaga la khoyu spiti pito gai no ga san sit chai yau spiti pito wa cha phlo si pitta ba ho do ma wi da no lo ga ko sa gai la pha bu yo pho alai chai yau cha phlo pho khan pian tout saung man no pdu la pha to la ga ko sa gai la pha pho gai ba ho thik khan ka na pho to bo ta no ga phiti phito wi da no ga wi ti saung sma ka kha ga de ga ba ho thik khan la pha spiti pito sa yo no ho do ma chan wi da no lo la ga de ba la wa pha thik khan la pha kla selamun lu shu ba kai chan kha ka do na lu ta ga la mo si la la pha sto su la pha no se la wa pha ni na ga thik khan ka na pha ka ba khwe kha ga mo ki de sa khwe na ta ga mo ki phiti pito wi da de thik khan cha pya spiti pito so kha la pha yo ta wa ho do ma wi da no pa da ba no lo ga ko thik khan la pha pha a da sa no sa ba lu khwe kha de sa thu a ri la pha yo no sa ma nai ni de pa thi khan khaw sha khau ta a khan the yo tu no ga sa do ga khaw sha ga thik khan cha pya spiti pito wa tu no la pha yo ta wa ho do ma wi da a cho pha pya a ga yo thik khan cha pya pa ka tha wa da le mi ya ga pa da ba nya sha wi da no ga ma sa la ga ko cha pya sa a ga la pha nya sai lan jwa i do yo pa tu du la pha de sa do ga ga ba la pha no kai chan yau la sa a jo la pha a ga yo no khan pya a ga ba la ho do ma sa la pha khan pya phu la pha to ka ba tha ta tha ta ga ka du wi da no lo sa do pha tan le ta te no yo mo da ho yo lo bu ba kham la le phi ga ba mc ya bro shu mu no sti la pha ma ka ba mo shu ko ga le la se
1: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IPE မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသိပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲ IPE မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လီလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IPE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း IPE မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းနာတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုတ်မှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ

0: အချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်ထောင်ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်ထောင်စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
1: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလို့မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်သက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးချန်ကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှစ်မှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အစ်စ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကပြူစော်တီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်ရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လုံးမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လုံးမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူညီကိုဘယ်လောက်မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချေနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ချေနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ် စစ်ရှောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်တစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပူထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်ွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တည့်ရဲ့စကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထပ်မှရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်။စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနည်းတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါ။လူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတိပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်။အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်။အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်။အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတိပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာစော်ရီကျောတော်နောက်ခံပြုရေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအဓိကရေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုကြီးလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ချိန်မှာအမတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသည်တဘုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယူရန်ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသည်တဘုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစေကန်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူသည်တဘုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရန်စစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြက်သပတေးနေ့ကဟူတီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ဒီလက်ဂျာနီမှာရေမဲအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုစုံခွာဖွဲ့ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်ကိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရဘူးလေအခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်ရေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနှစ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုကြက်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလောကမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Romodus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စီးရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: bueno.
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
1: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ 8,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာဇုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရာဘိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါရလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေ့ထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမီးဖူတော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ့ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ့ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ကျုပ်ဘဝအမှန်ကသူ့နဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူများအကန့်နဲ့အမိနှက်ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါတမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမဲအကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိညာကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင်တို့ထားတဲ့လက်သံအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းအောင်နေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနေပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတဲ့မှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ချိန်နေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နကိုင်းစူပူတောင်းချံလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံတော်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘူတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို့
2: ဟေ
0: းရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငိမ့်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လဲဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တွတ်ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတတ်ဘူးမတတ်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပညာတတ်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့နေ့မှာဖာသာတပါအသက်ရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါစောင့်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီး ဟီတိုက်လို့နေတီကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတယ်ဟီတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလာကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
1: ့နော်နီ
0: ထာဝရငင်းချင်ရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်တက်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမတဲ့
1: ဟမ်
0: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တို့ချာပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်းနှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရဲကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်းဖြေတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
1: ့ဟောလာကတော့
0: တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုသို့ကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မအလာဓာတ်ကူးပြီးလူတတ်တော့တာတတ်တာမှသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနဲ့ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရမနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမအလာကိုနိုင်ငံရေးယာလူမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်။နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဿနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အာ ဖဂန်နစ္စတန်မှာအာဏာရတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေ့လို့ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး2022ခုနှစ်ဩဂုတ်15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုးရွားသွားပါတယ်အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ယူနက်စကိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်နှစ်သက်မှ၄သက်ဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းတံတွေအကစားရုံတွေတောရောက်ခွင့်နဲ့အကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုတ်သိမ်းတဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရေးအလုပ်ကိုင်းသွားလာခွင့်လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရဒဏ်တူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုစွန့်ပစ်မသွားချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်နိုင်ငံလူအုပ်ရေးရဲ့တဝက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖဲထုတ်ထားတာဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလီဘန်အရာရှိနှစ်ဦးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားပါတယ်ရှင်
0: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာဆော်ရီကျောတောင်နောက်ခံပြူယေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပ
3: ါ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အဓိကရည်မှတ်ချက်ကတော့ပေါ်မှုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလေကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလေကြားဟူတီသဘုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Iran ကကျောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ဟူတီသဘုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူတီတာစေကန်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူတီသဘုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင် Iran ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန့်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီဒါပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျသပတင်းတွေကဟူဒီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလဲကြားနီးမှာရေမဲအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပ်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အိမ်ကိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနှစ်ကြာအပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပါပဲ။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ကျချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါဗျ။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါဗျ။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်လည်းခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါဗျ။ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါဗျ။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်စင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်း ေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြည်နယ်ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆုံမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
5: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့နူဆာတန်ကာရာပြည်နယ်ဖလော်ရစ်ဂျုံကန်လွန်ကိုဗဟိုပြုပြီးဒီနေ့မနက်6နာရီမထိုးခင်လေးမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မော်မရီစိတ်ကမ်းမှာဆိုရင်ကရုတ်တင်မောပေါ်ကိုလေကားကနေတက်နေတဲ့သူတွေဟာလေကားအနဲ့အတူရေထဲကိုလွင့်စင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ငလင်ပြင်းအား 9.9 ရှိပြီးဗဟိုချက်ဟာမြေအောက်10ကီလိုမီတာအနက်မှာတည်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိပေဒါတိုင်းတာရေးဌာန USGS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ငလင်ဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာရှိနေသူအလုံးအသက်လူပြီးအပြင်ကိုပြေးထွက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေတာခံမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်။ Florence John တို့ခင်မှာလည်းဒေတာခံတွေဟာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်၃နာရီကြာမှာတော့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ရှောက်ပွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုစတင်ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်မရီကယ်ဆယ်ရေးရုံးရာရှိသူကအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တခြားလူနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ငလင်လှုပ်ခတ်မှုဟာ10မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲငလင်ငယ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါဗ
6: ျ။
5: ဒီလောက်အင်အားပြင်းတဲ့ငလင်မျိုးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေဟာရပ်ပိုင်းကနေတရင်ပတ်တွေအထိဆက်ပြီးရှိနေနိုင်ပါဗျ။ငလင်ကိုဆူလာဝေစီပြည်နယ်အထိခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Florence ဂျွန်ဟာကိုမိုတိုမျိုးသားဥယျာဉ်နီးမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားကျွန်းတစ်ခုပါ။လက်ရှိမှာတော့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့အစည်းတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအစီအကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင
7: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပေါင်ဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ် 22,000 ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမယ့်ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမယ့်မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတယ်တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေ၊တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လည်းဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွေ့ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွေ့ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာ

0: ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်၄စိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် KF နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင် Steve Witkoff ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Witkoff နဲ့ Kushner တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကီယက်မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ကရီမလင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေတွင်ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင
1: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝမ်တွင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရေယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်လှည့်လည်ပွဲကိုလူသိမ်းတဲ့ချီပီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတွင်အများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: ဗြိတိန်ဆိုရကအစ္စရေးကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုတားမြစ်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းဘက်ခံနောက်ဘက်ခံ West Bank ရှိအစ္စရေးခြေချနေထိုင်ရာဒေသတွေကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်တော့မယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအစ္စရေးဆိုရရဲ့ခြေချနေထိုင်မှုတိုးချဲ့နေတာတွေနဲ့အခြေချသူအစ္စရေးတွေရဲ့ချမ်းပတ်မှုတွေကိုရှုံးချလိုက်ပြီးအခုချိန်ဟာအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကတိပြုထားတဲ့နှစ်နိုင်ငံရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူဝါဒနဲ့ဂါဇာနဲ့နောက်ဘက်ကမ်းခြေကလက်တွေ့အခြေအနေတွေကြားမှာကွာခြားချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအမှန်တကယ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုစတင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သိမ်းပိုက်ခံနေမြေတွေထဲကတရားမဝင်အခြေချနေထိုင်ရာဒေသတွေကလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်သွားမယ်ဆိုတာဒီနေ့ကြေညာပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟု2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအာဏာပြန်ရလာကတည်းကအခြေချတည်ဆောက်မှုတွေဟာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်တော်အာယုံဆိုင်ခင်ရတာကတော့ဂျေရုရှလင်မြို့အနီးမှာအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အစ္စရေးရဲ့ E1 ခြေချနေထိုင်ရေးစီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာပါလက်စတိုင်းတွေလွတ်လပ်သောအနာဂတ်နိုင်ငံဖြစ်ထူထောင်မှုရည်ရွယ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပိုင်းခြားပြင်မှာဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံနှစ်ခုရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူဝါဒကိုချိန်ချောက်ရရှိပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့အတူပြင်သစ်ကနေဒါတို့ပါဝင်အခြားဆက်တနိုင်ငံကလည်းဒီလိုပိတ်ပင်မှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကုံတော်ရေးကန့်သတ်မှုတွေမှာအနောက်ဘက်ကမ်းအခြေချဒေသအားလုံးကထွက်ရှိတဲ့ဆွန်ဘလွန်သီးထောပတ်သီးလိမ္မော်သီးနဲ့တဟီနီစတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂီဒီယွန်ချာကဂျေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဗြိတိန်တန်ယုံကွဲကိုပိတ်ပစ်တာပါဝင်ဗြိတိန်အပေါ်လက်တုံ့ပြန်မဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဗြိတိန်ပါလီမန်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာတွေမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံမှုတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ရန်လိုတဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုနောက်ဆုံးမှတုံ့ပြန်မှုကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့မှတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူးလို့

0: ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရက်ပေါ်အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သမ္မတကလည်းဝေဖန်ခဲ့ပြီးဗြိတိန်အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့လက်တော့ပြမှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယုံကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကအမေရိကန်သမ္မတကိုဒီပိတ်ပင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတလင်းလာနေမှာအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
1: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆံမရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်အချိန်ချင်းပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီရီခြာရေးဖြစ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြာတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆံမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆံမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆံမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနင်းနေမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမအိုအဲ့ဒီနေရာဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခေပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမရောကျွန်တော်ပါတခုခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်တပုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်เสียတာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်เสียမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဆီယမတူငယ်တန်းတို့ကစာစာတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချီထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အန်အောဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှာအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လား။ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာ။အဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာတမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်လိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလीကျွန်တော်ဘယ်မိမလဲဆီယမရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လို့ပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိရပါတော့တကယ်တော့ဆီယမရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတာကိုဆ iam မသိသေးလို့ပါဆ iam တင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယင်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်သဘုံလုံးနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆ iam ရေဆ iam စီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆီယမရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ ျွန်တော်ကပဲကြည်လေဆ iamma ရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဆ iamma လာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါးရပြောပြခြင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကလည်းဆ iamma ကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါတယ်လို့ကိုယ်တစ်ပေတယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းဒီအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆ iamma ရဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆ iamma ကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းရာရာမှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆ iamma စီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆ iamma ။သတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စီထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာ။ဆ iamma မှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုန်းကဆ iamma တယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာတဲ့သင်ပေးခဲ့ရတာလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆ iamma ကပဲပထမတန်းမှာဆက်သင်ပေးခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီတုန်းကအကြောင်းတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကူးချတာဆ iamma မသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ဘဲသိမလဲဆ iamma ရဲ့။ကျွန်တော်ကဆ iamma ဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာပေါ်ရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆ iamma ထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်ကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆ iamma လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ချချိန်တွေမှာပါဆ iamma လည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်ချဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်တဲ့အောင်မျိုးသံကတော့တင်ချမှာဆရာကြီးပဲဆ iamma ရှိကနေပုံစံတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင်သူကခဏလေးနဲ့ဖြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆ iamma ရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့ဘလို့မှဖြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကြောင်းပြောရင်မနက်တိုင်းဆ iamma ရဲ့ဆွဲချင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆ iamma ဆွဲချင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆ iamma ဆွဲချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘာလို့လဲဆိုတာပါပဲဆ iamma ရဲ့ဆ iamma ကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ចောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းနေတယ်ဆ iamma ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာတင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီចောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့အီးရှိတ်ပုံတရံចောင်းဆောင်ကြီးလေចောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနီနီတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးចောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းចောင်းဆောင်ကြီးကိုအုပ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုပ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ចောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆ iamma ရဲ့ဘဲမှုန်နိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတစ်ခါတခါပြန်လွှမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆ iamma ရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာအချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့ဘူးလေကြောင်းဆိုတာဆ iamma သိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တပတ်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးဒေါ်လန်ကြီးတပ်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေဒီကြောင်းတွေကိုကြောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ဘူးတာပါဆ iamma တို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါကျောင်းဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းကျောင်းဆိုလို့ဒီတကျောင်းမှရှိတာမို့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလीဆ iamma လည်းကြားမှုမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတဲ့အကြီးအုံးတွေတို့ကျောင်းစင်းမရောက်ခင်ဒ တူဒီတော့ကြောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံလေးကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုလीသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့ပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အဖို့ပေးသွားကြသေးတယ်ဒါလည်းမကဘူးအဖွားတော်ရင်မီရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမရဲ့ကရင်သဘုံလေးလုံကြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးတလို့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လင်ရဲ့အငွေးသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမရဲ့ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံလေးပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆ iam မလည်းသိပါပဲ။တချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆ iam မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့။လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆ iam မရဲ့။ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလဲတော်လိုင်းနေကြစေပါ။ဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆီယမကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့သချင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီသချင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစေပါပဲသချင်းနာမည်ကစီကန်ကျွန်တော်သချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်စာလုံးညတ်သက်စီဝဆဘောက်စီကာကြီးမတ်တကံဝဆဘောက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရမည်ဒီတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတလျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆီယမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီတဲ့ချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီတဲ့ချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆီယမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေတင်တန်းတစ်ခုခုမှာဖြစ်စီပြန်လဲတင်ပြဆွနှွေးပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆီယမရဲ့ဆီယမကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေအလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆီယမဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စည်းနေကြပုံရပါလေဆီယမအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆီယမကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးဒေါတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယမရဲ့ဆီယမမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆီယမကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်းကားပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးအကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလံတစ်ပုဒ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်ကြက်ချီတီတက်ဖုံဝင်တယောက်ကရင်းနှစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလံလေးလေဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတစ်ခုပေါ်ဆီယမရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရှွန်းပေါ်တီကြားထဲဘောလုံးလှူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းဘေးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေ့ကလိုပါပဲ။တန်လွင်ရိုးကျောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူး။ကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလေတမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါဆီယမရဲ့ဆီယမတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါ
0: ဘလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းတဲ့ပုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘလုံးအတူတူကန်ခဲ့ကြဘူးလားတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆရာမကြီးစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆရာမကြီးဆရာမကျမ်းမာဦးနေပါဂယူဆိုင်ပါတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆရာမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆရာမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်ဆရာမကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာပလူ

0: อูรอดีเลยคุยสกา29အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုတ်ပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတစ်လုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တစ်လုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတစ်ခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံကွမ်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကရော့ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ
1: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအစ်တဲ့အရေးခံရတော့မှာတည်ကြ။နောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ
2: ်
0: ငโกကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစ္ဆာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မအလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြဩကြကြောင်ချီးနန်ဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညို့မြေလောင်းများလူဂုံရီညို့လဲဆိုမအလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘူဂျုံတို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအုစုနဲ့မို့တမင်တကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိษံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသာမန်းသမီမန်းညီမန်းညမမန်းမသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမို့ခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလဲခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှာပေါက်တော့တာအလို့ကျွေးထီပါပြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွားဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာ
3: နီ
0: ဖယားတရားနဲ့ဖျားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်တံကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လीခွေးထက်ရုတ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကသီးခြားမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာ ဒီဒွန္ဒရာမှာစေအုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လား။အုံနှောင်မပါ၊နှလုံးသားမပါ၊နားမပါ၊မျက်လုံးမပါ၊ဗဇက်ရယ်၊ဖင်ရယ်၊အစာအိမ်ရယ်၊လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတ္တဝါမျိုးလီ။ဟော၊အခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးချုပ်ကလည်းအရင်ခွေးချုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူး။ကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအောင်ကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ခြေမုံးကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှလည်းအဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလားကိုကလန္နာလှန်ပေါ့ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ့ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလားပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မအလားရဲ့မဲမသမားလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ရုံနဲ့မကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုချကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လို့ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နဲ့ထက်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာဏာသိမ်းရင်သိမ်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မဟာလာကအက်တဗျူးတစ်ခုမှတမတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာ ရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမိရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူးတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာနာသိမ့်ပြီးမှတင်းနဲ့လာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုလောင်တိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဒီအရှိန်ရောမနာလုံဆောင်နေရလို့သိတာပါရယ်မောင်တော်မလို့အဝံကိရွှေစားခိန်းတော့မရိုးထားကရက်ကော့ဒင်းမှာအရှိန်ဘရိတ်ကောင်းလေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်းခရီလာပရီသူဒီကိုလေတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန့်ဒီကဆိုပါရယ်ယောအပရောမောင်နှောမှုနဲ့အတောင်အာရခပရိသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်နှောခရိုင်အောရှုံရီဌာနကအောဂုလာဇေကရနီကစာပရိကေညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရီစာလာပရိကေနှွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတောင်စိုင်းအောဆူဂရောင်းဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP ပရော်ရီတထောင်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အကရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမိရဲ့နောက်မှာအရေသာပရိသူတီကိုသဲဖရဲ့နေရမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးခင်2020ခုနှစ်၌အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့အထိဆိုပြီးစိုင်းအုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြံသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီစိုင်းအုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွာအတီဘရူးနိုင်ပြီးခင်တီဆုံခါရီလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2000နာရာရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1000တရာခွန်နိုင်ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီယောအပရောအတေဘရူးဖို့လို့အင်းနေရီတီဆုံမှုအရေအတော့9300ခန်းအထိရှိပြီလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြံသားတိကူစီဆောင်ရှောက်ရေးအသွန် AAPP ၏မဲတန်တီအရာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေပြီးအခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနှောင်ခံထားရတဲ့လူစုစုပေါင်း32000ရှိုင်းရ52ဦးရှိပြီးကရုံးအထေက14,955ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရဆေးလို့သိရပါရီမတရဖန်စီရှုံနှောင်ခံရတဲ့လူတီချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်းကားရာရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိန်ငယ်ခရာရလီစီဥပါဝနေရလို့ AAPP မေတ္တန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိစော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့တော့မင်းဘရောမှာအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသေးရပါရီအကရင်ဖာဆိုင်ဥစုစောအရေသာပရိသူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရီရှိုးဖောင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျွလွင်နေမနာအဂုလာအတော်မှလေကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စော်လီကောင်းကနင်တိုက်ခိုက်စော်လာနေကရီတင်းနောက်ပိုက်ခဲစော်လူနေအိမ်တေးကိုမင်းတိုက်ဖျားစီစော်တေးအပရောင်းလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တေးကျူလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူတွေးစိုက်ဆောင်ရေးဂိတ်ကိုကာနောဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလူပိုက်ခဲခံရပိရေတီဆုံးရှင်ပြင်းနေမှာပါမူစင်မရောတော့တရာငါမိုင်ဂရမရှိရပြေထောင်စုလမ်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူးတွေးဆိုင်စီရီဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပရိကေမောင်ပရိခါရအမျိုးသမီးတို့ပိုက်ခဲခံရပြီးတိဆုံလာခါရလို့တဒွန်ရမရတီကပြောပါရီအော်ဂိုလာ25ရက်နင်းခေါဖာတနာရီခင်းကဆိုင်စီရီဂိတ်မှာပုံမှန်ဆိုင်စီမှုဘလူးလုံးနင်းဆိုင်မှာယွန်တစီကိုစိုင်းစေးဖို့တာစီခါကလေးအစိုင်းအစေးမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တီးတော့ဘန်ကာတီးကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပရိမောင်ပရိလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရိလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ပေးစာပနာမောင်ပရိခါရဲ့တော့ကောင်းဘိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြင်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့တောင်းရောင်းမိုက်တီကပရော်ပါရီဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါယွန်မော့စောမူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတဲ့တော့ကောင်ပုံမင်းမဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖိုင်နန်ရီလို့ပရော့ဆိုထားပြီးကဒီအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုက်ဆိုင်အတောင်းအေအေနော် MND AA တဲဖူးမွန်တီထီခိုင်ခရောင်းရှိမရှိကိုတီတီကြကြမသေးရပါ့မူစီတရာငါမိုင်ပြေထောင်စုလက်မဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန်ဂရုပိုင်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရီအခုတောင်စားပိခါရီတဒွန်တီကို MCDM တဒွန်ထောက်တကပြပိုးထားစော်ဖရိုက်ပါရီ

ဥရောဒီလေခွေးစကား26ชาหมอกชาได้เนี่ยมาตูมดูบูเยไทย PhD

0: ၄တပ်ငရဲကြီး၈ထက် Fight in One ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒါအတုပဝုတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝုတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိအတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအေးနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ကိုပီးတော့ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
3: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲ အခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတစ်ခုကိုဝန်လွှဲသလိုလွှဲထားရပြီဖျက်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလှုပ်ရောရရှာမှာတော့မာလာငလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထဲ့ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာCD ဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင် CD မဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီး CG တီးတာကိုစိုက်ပါ CD လို့ဆိုသဘောအားလုံးတီးကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာသိမ်းခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယရနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့သားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခမချီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်တလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သိုဒေါ့ခ်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဖျားကြောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလိုစစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်ကျင်းဆိုးမအလာငတ်လမလီဘွဲရာကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့။တကယ်လူအကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့။လုံသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လုံအားကတတ်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါလေပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမ်မာကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတော်နောက်ခံပြူ Yemen အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ။အဓိက Yemen ချက်ကတော့ Hormuz ရေလကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bab al-Mandab ရေလကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Iran ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီဒါပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြသပတင်းတွေကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖ်အလန်တပ်ဂျီလေဂျာနီမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာဖက်ပြေးနေကြရပါလေ။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျပန်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါလေ။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနှစ်ကြာပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစေးရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှက်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေပါတယ်ဟိန်းနူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နေဇာဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမတူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေဆိပ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေယာဉ်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲသွားတာအလုပ်ကံတွေပြက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။နေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရ ဘယ်ဟန်ရရှိသူ900ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့် 9 မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွင်နဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တာလားဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုပ်ရင်းကုရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော
4: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာမြန်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: သွက်လပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြခင်မှာလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီပိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီကိစ္စတာတွေမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ Mini Radar စနစ်ကတညာလုံးအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မနီမမကိုအဒီနော်လို့ဝ
4: ਉਨਾਇਓ ਬਗਦੋ ਥਾਟ ਐਮਸੀਡੀਐਫ ਖੁਸ਼ਮੁਨੋਸ ਠੀਨਾਂ ਡੋਲਾਂ ਨੋ ਨਿਮਾਨੀ ਉਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਥਿੰਬਤਾ ਦੇਨੀ ਲੈਮਵੇ ਗਾਂਖੋਟੀ ਖੰਗਾਈਡੇ ਖੰਪੀਆ ਅਗਾਈ ਅਖੋਟਨ ਤੋ ਅਡੋਡੋ ਥਾਟ ਮਾਂਟਾਂ ਨੀਸੀ ਹੂਨੀ ਲਸ ਥਿੰਬਰ ਲੀਦੰਪ ਉਬਾਤਿਆ ਛਾਮੋ ਮਖਾ ਲਿਤਾ ਥੇਨੋ ਨੋ ਗਾਂਖੋਗਾਈ ਬਾ ਹੋਟੀ ਖੰਨਫਾਲੇ ਵੀਤੀਸ ਪੇਟੀ ਪੇਤੋ ਐ ਟਿਕਨਫਾ ਕਲਾ ਸਮਾਸੋ ਮਾ ਨੌਂ ਲਫਾ ਮਾਨਾਈ ਛਾਂ ਵਨ ਡਾਉਨ ਲਫਾ ਹੋਡੋ ਮਾਯੋ ਸਨ ਅਨ ਲਾਈਟ ਸਲੂਡੂ ਹੋਇਦੂ ਲਫਾ ਦੇ ਆਈ ਡੂ ਅਨੀ ਯੋ ਸਪਨੇ ਠੰ ਕਾ ਲਫਾ ਯੋ ਸਡੋ ਵੈ ਸਟੋ ਠੰ ਟੋ ਲਨ ਸਡੋ ਸੂ ਫਾ ਲਫਾ ਗਾ ਤੋ ਆ ਠੰ ਬੱਜੇ ਲਫਾ ਮਾਨਾਈ ਛਾਂ ਯੋ ਦੇ ਤੋ ਸੂ ਵਾਈ ਨਕਾ ਸਕੋ ਬਾ ਕੋ ਤੇ ਗਾ ਠੰ ਯੋ ਅਫੂ ਲਫਾ ਸਪੇਟੀ ਫੇਤੋ ਗਾਈ ਨਾ ਖਾਬ ਲਾ ਮਸਾ ਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਕਾਈ ਛਾਂ ਠੋ ਮੁਸਾ ਕਨੀ ਯੋ ਨੋ ਲੋ ਗਾਂ ਖੋ ਸਡੋ ਨੀ ਠੋ ਲਠੋ ਖਾ ਠੋ ਠਿਕਾਂ ਦਾ ਵੇ ਗਾ ਕਾਈ ਠੇ ਉਸ ਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਸਡੋ ਲਫਾ ਯੋ ਕੁਲਾ ਤਮਕਾ ਖਰ ਲਫਾ ਨੋ ਗੰਗਾ ਵਿਡਾ ਗਾ ਕਮਾ ਪਲਨ ਗਾ ਸਾਠਾ ਗਾ ਠੇ ਯੋ ਗਾ ਕੁਕੁਲਾ ਤਮਕਾ ਨੋ ਗਾ ਗਾਂ ਖੋ ਠਿਕਾਂ ਛਾਂ ਲੋ ਬੋ ਠੋ ਪਾ ਵਿਡਾ ਲ ਅਫੂ ਫਰ ਦੇ ਯਾ ਨੀ ਸੀ ਨੀ ਅਯੇ ਫਰ ਸਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਕਮਾ ਨ ਸ਼ਾ ਗਾ ਕਬੋ ਯਾ ਗਾ ਖੋ ਡੋ ਮਾ ਨੀ ਵਿਡਾ ਨੋ ਨੋ ਲਾ ਨ ਗਾ ਠੇ ਯੋ ਗਾ ਕੁਕੁਲਾ ਤਮਕਾ ਗਾ ਅਨੇ ਯੇ ਠੇ ਯੋ ਹੋ ਸੀ ਨੋ ਵੋ ਗਾਂ ਖੋ ਗਾਈ ਬਾ ਖੋ ਠਿਕਾਂ ਨੋ ਮੋ ਪਾ ਠਿਕਾਂ ਨ ਫਾ ਗਾ ਸਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਡਾ ਲੀ ਸੇ ਕੁਲਾ ਤਮਕਾ ਅਤੋ ਕਮਾ ਪਲਨ ਗਾ ਖੋ ਡੋ ਮਾ ਲ ਨੀ ਲ ਪਾ ਦੇ ਹੈ ਬਾ ਖੋ ਠਿਕਾਂ ਨ ਪਾ ਦੇ ਬਾ ਸਟ ਵੀ ਸਕਾ ਸਗਾਈ ਲਫਾ ਯੋ ਨੋ ਵੋ ਮਾ ਪਲਨ ਛਾਈ ਨੀ ਲਾ ਓ ਪਾ ਨੋ ਅਸੇ ਨੀ ਨੋ ਲੋ ਨੀ ਜਾਂ ਨੀ ਸੀ ਨੀ ਨੀ ਲਾ ਫੇ ਫੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਈ ਛਾਂ ਯੋ ਲ ਮ ਯੂ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਰਸ਼ਾ ਸ ਡੋ ਲ ਪਾ ਲਾ ਮ ਸ਼ਾ ਨੀ ਯੋ ਅ ਲੋ ਫਾ ਕਾਈ ਛਾਂ ਯੋ ਇਸਰੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲ ਪਾ ਨੋ ਡੋ ਯੋ ਇਰੇ ਠਿਕਾ ਸ ਡੋ ਲ ਪਾ ਯੋ ਨੋ ਸੇ ਕੁਰਾ ਤਮਕਾ ਅਤੋ ਨੋ ਨ ਮਾ ਪਲਨ ਨੀ ਪਾ ਨੋ ਲੋ ਖਮੁਸਾ ਕਨੀ ਯੋ ਫ ਕੁਲਾ ਤਮਕਾ ਫਾ ਡੂ ਯੋ ਹੈ ਬਾ ਹੋ ਠਿਕਾਂ ਲ ਪਾ ਦੇ ਹੈ ਬਾ ਖੋ ਲੁ ਮ ਬਾ ਠਿਕਾਂ ਲ ਪਾ ਡਾ ਲੇ ਸੇ ਠਾਉ ਨੈ ਠਾ ਵੀ ਦਾ ਬਾ ਸਾਇ ਲੇ ਸ ਹੀ ਸ ਲਾ ਸਾਉ ਸਾਉ ਖੈ ਗਾ ਸ਼ਾ ਸ ਮਾ ਸ ਤਾ ਗਾ ਨੂ ਲ ਪਾ ਤੋ ਨੋ ਬੋ ਠਿਕਾਂ ਠੈ ਬੀ ਯਾ ਐਜੀ ਸੇ ਗਦੂ ਤੋ ਨੋ ਲੋ ਸ ਡੋ ਲ ਪਾ ਸ ਡੋ ਗਾਈ ਲ ਪਾ ਦੇ ਖਾਉ ਸ਼ਾ ਗਾ ਗਾਈ ਬਾ ਹੋ ਠਿਕਾਂ ਲ ਪਾ ਦੇ ਹੋ ਸੇ ਦੇ ਸ ਮਾ ਨ ਮਾ ਸਾ ਲ ਪਾ ਯੋ ਗਾ ਕੁ ਕੁ ਲ ਤਮ ਕਾ ਅਤੋ ਨਾ ਯੂ ਵੀ ਦਾ ਨੋ ਗਾਈ ਟੂ ਤੀ ਯਾ ਯੋ ਸ ਡੋ ਤੀ ਯਾ ਨੋ ਬੋ ਬਾ ਤੀ ਯਾ ਠਾ ਅਚੋ ਫਲ ਆਉ ਠਾਂ ਦਾ ਬੋ ਨੋ ਤੋ ਨੋ ਲੋ ਠਾਉ ਖੁਆ ਹੂ ਸੀ ਨੇ ਸੋ ਚੁਪਾ ਡੋਂ ਸੂ ਵਾਈ ਸ ਡੋ ਸੀ ਯਾ ਲ ਪਾ ਅਤੋ ਹੈ ਬਾ ਹੋ ਠਿਕਾਂ ਨਿ ਖਾਂ ਕਾ ਸ ਡੋ ਗਾਈ ਠਾਂ ਲ ਅਮੇ ਸ ਡੋ ਠਾਂ ਡੋਂ ਨ ਪਾ ਯੋ ਗਾ ਕੁ ਕੁ ਲ ਤਮ ਕਾ ਨੋ ਨੋ ਲ ਮਾ ਪਲ ਨੀ ਵੀ ਦਾ ਗਾ ਟੂ ਨੀ ਬਾ ਹੋ ਸਖਾ ਫਲਾਸ ਠੋ ਲ ਪਾ ਪ ਮੂ ਸਾ ਕੇ ਨੀ ਯੋ ਪ ਆਉ ਠਾਂ ਨਾ ਫਾ ਫਾ ਕੋ ਡੂ ਤੋ ਨੋ ਲੋ ਟੂ ਫਾ ਠਾਂ ਯੋ ਫੰ ਖੋ ਲ ਅਮੇ ਯੂਕਰੇ ਰਾਸ਼ਾ ਸ ਡੋ ਲ ਪਾ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰੇਸ ਡੋ ਲ ਪਾ ਗਾਜ਼ਾ ਕੈ ਮਿਆ ਪ ਸਮਾ ਤੀ ਯੋ ਸ਼ਾ ਲ ਪਾ ਚਾਉ ਖੋ ਦਾ ਲ ਪਾ ਪ ਮੂ ਲ ਪਾ ਪਾ ਬਾਸ ਠੋ ਮਾ ਤੀ ਸ ਗਾ ਲ ਪਾ ਯੋ ਨੋ ਕੁਲਾ ਤਮ ਕਾ ਨੋ ਪਡੇ ਨੀ ਲ ਬਾ ਲ ਕਾ ਬਾ ਖੈ ਬਿਆਂ ਠੀ ਖਾਂ ਫਾ ਡਾ ਲੇ ਸੇ ਠੀ ਖਾਂ ਬਾਸ ਡੋ ਸੀ ਆ ਲ ਪਾ ਸਮਾ ਤੀ ਮਾ ਸ਼ਾ ਲੋ ਦਾ ਲ ਪਾ ਯੋ ਪਡੇ ਲ ਨੀ ਲ ਪਾ ਨੋ ਨਾ ਸਾਉ ਮੋ ਸ ਲ ਆਉ ਬਾ ਨੋ ਗਾ ਪਸੇ ਨੀ ਨੋ ਰੋ ਬਾਸ ਕੋਈ ਫਾਉ ਛਾਂ ਯੋ ਸ ਗਾ ਲ ਪਾ ਬੋ ਯੋ ਪ ਯਾ ਨੀ ਸੀ ਨੀ ਦੇ ਨੀ ਨੀ ਸਾ ਠਾਂ ਨੇ ਅਗਾ ਖੋਏ ਉ ਬੋ ਨਾ ਯੋ ਨੀ ਲ ਪਾ ਸੇ ਗਾ ਛਾਂ ਯੋ ਗਾ ਖੋ ਸ ਗਾ ਲ ਪਾ ਨੋ ਰੋ ਨਾ ਕੋ ਸਟੋ ਸੀ ਆ ਨੀ ਠੋ ਠੋ ਗਾ ਅਲ ਨਾ ਖਾਈ ਖਾਉ ਸ਼ਾ ਗਾ ਤ ਨਾ ਦੇ ਲਿਬਰੇ ਸਾ ਮੋ ਲ ਪਾ ਸੋ ਗਾ ਛਾ ਲ ਮੇ ਮੁਨੋ ਠੀ ਖਾਂ ਲ ਪਾ ਸ ਠੋ ਸ ਲ ਫੋ ਠੋ ਤ ਨਾ ਲ ਪਾ ਯੋ ਹੈ ਬਾ ਖੋ ਠੀ ਖਾਂ ਲ ਪਾ ਨੋ ਖੋ ਲ ਛਾ ਵ ਦਾ ਨੋ ਗਾ ਅਸੇ ਛਾ ਯੋ ਅਦੂ ਖੋ ਸ ਫੇਟੀ ਫੇ ਤੋ ਐਸ ਠਾਉ ਨੇ ਲ ਪਾ ਲ ਮਸ ਠੋ ਨੋ ਠਾਉ ਵ ਦਾ ਨੋ ਰੋ ਨਾ ਖੋ ਟ ਵ ਠੀ ਖਾਂ ਖਾ ਦੇ ਕ ਖਾ ਖਾਉ ਸ਼ਾ ਗਾ ਸ ਲੇ ਠਾ ਲੇ ਠਾ ਉ ਗਾ ਸ ਡੋ ਨਾਈ ਲੋ ਤਾ ਨਾ ਖੋ ਹਾ ਡੋ ਕਾ ਛਾ ਨਾ ਵ ਨਾਈ ਖਾਉ ਸੋ ਕੋ ਪਡੈ ਸਿਉ ਠੀ ਲ ਪਾ ਨੋ ਨਾ ਮ ਨਾ ਪੋ ਵ ਦਾ ਯੋ ਨੋ ਰੋ ਨੇ ਅਯਾ ਦੇ ਦੋ ਸ ਲ ਪਾ ਫ ਲ ਪਾ ਵ ਦਾ ਦੇ ਆ ਵ ਦਾ ਲ ਠੀ ਖਾਂ ਟੋਂ ਦਾ ਲ ਪਾ ਨੋ ਖੋ ਲ ਛਾ ਯੋ ਤ ਨੋ ਠੀ ਖਾਂ ਲ ਪਾ ਸੇ ਮਾ ਲ ਹੋਇ ਠਾ ਯੋ ਤੋ ਸੁ ਵ ਲ ਪਾ ਦੇ ਖਮ ਲ ਪਾ ਤੋ ਕੋ ਹੋ ਡੋ ਮਾ ਬਾ ਯੋ ਤੋ ਸ ਮਾ ਲ ਪਾ ਗ ਫਿਲ ਨਾ ਯੋ ਤੋ ਤ ਪਿਆਂ ਲ ਪਾ ਨੋ ਪਿੱਡਾ ਬਾ ਨੋ ਲੋ ਸਡੋ ਗਾਈ ਦਿਸ ਪੀਟੀ ਪੀਤੋ ਗਾਈ ਲ ਪਾ ਕਪਡਾਂ ਛਾ ਲੋ ਤਾ ਅਗਸਤਾ ਬਾ ਲ ਹੋ ਲ ਪਾ ਗ ਲਾ ਖਾ ਯੋ ਸ ਪੀਟੀ ਪੀਤੋ ਗਾਈ ਨੋ ਗਾ ਸਨ ਸ ਛਾ ਯੋ ਸ ਪੀਟੀ ਪੀਤੋ ਗਾ ਚਾ ਪਾ ਸ ਪਿੱਡਾ ਬਾ ਹੋ ਡੋ ਮਾ ਵ ਦਾ ਨੋ ਲੋ ਗਾ ਕੋ ਸ ਗਾਈ ਲ ਪਾ ਬੋ ਯੋ ਪ ਅਲਾਈ ਛਾ ਯੋ ਚਾ ਪਾ ਪ ਖੰ ਪਿਆਂ ਤੋ ਸੌ ਮਨ ਨੋ ਪਡੂ ਲ ਪਾ ਤੋ ਲਾ ਗਾ ਕੋ ਸ ਗਾਈ ਲ ਪਾ ਫ ਗਾਈ ਬਾ ਹੋ ਠਿਕਾ ਕ ਨਾ ਪ ਤੋ ਬੋ ਤਾ ਨੋ ਗਾ ਪੀਟੀ ਪੀਤੋ ਵ ਦਾ ਨੋ ਗਾ ਉਹ ਤੀ ਸੌ ਸਮ ਕ ਖ ਗ ਦੇ ਹੈ ਬਾ ਹੋ ਠਿਕਾ ਨ ਪਾ ਸ ਪੀਟੀ ਪੀਤੋ ਸ ਯੋ ਨੋ ਹੋ ਡੋ ਮਾ ਛਾ ਵ ਦਾ ਨੋ ਲੋ ਲਗਾ ਦੇ ਬਾ ਲ ਵ ਫ ਠਿਕਾ ਨ ਪਾ ਕਲਾ ਸਲ ਮੁਨ ਸ਼ੁ ਬਾ ਕਾਈ ਛਾ ਖਾ ਕ ਡੋ ਨਾ ਲੋ ਤਾ ਗ ਲ ਮ ਸ ਯੋ ਲ ਲ ਪਾ ਸ ਠੋ ਸੁ ਲ ਪਾ ਨੋ ਸੇ ਲ ਵ ਫ ਹੈ ਨੇ ਹੋ ਠਿਕਾ ਕ ਨਾ ਪ ਕ ਬਾ ਹੋਇ ਖਾ ਗ ਮ ਕੀ ਦੇ ਸ ਖੋਇ ਨਾ ਤਾ ਗ ਮ ਕੀ ਪੀਟੀ ਪੀਤੋ ਵ ਦਾ
5: ါတယ်ဒီကန်ချက်ပီယာစပိတ်တူဖိတ်တူဆောက်ခါလဖာရောတာဝန်ခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလောငါကူဒီကန်လဖာဖာအဒါစနောစပါလူခွေခေါဒေစထူရီလဖာရောနောဆောင်းမောင်းနိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှားခုတ်တအခန့်ထဲ့ရောတုံနောကစတုခိုက်ခေါရှားခိုက်ဒီကန်ချက်ပီယာစပိတ်တူဖိတ်တူရဲ့တုံနောလဖာရောတာဝန်ခို့တော်မှာဝိဒါအချောထပ်ပြန်အခိုက်ရောဒီကန်ချက်ပီယာဖာကထောက်ဒါလည်းအမိရအကပဒါပါနရှာဝိဒါနောကဘာဆလကကုချပိယဆက်အခိုင်လဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်တိုယပတူဒီလဖာဒေစတူခိုင်ခိုင်ပါလဖာနောကိုင်ထံရုပ်လဆက်အတော်လဖာအခိုင်ရောနောခန့်ပြန်အခိုင်ပါလခုတော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတအခက်ကဒူဝိဒါနောနောစတူဖာထန်လက်တာတဲ့နူယောမတာခွေရောလို့ဘုပါခမလက်လက်ဖိကဲဖိပါ MC ရဘရှုမနုစတန်လဖာမကပမောရှုကိုကလည်းလာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟေး
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ဟာကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်
4: ။
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့။တက်ဖို့လဲဖီးအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့။မပေးလို့ကလည်းမရ။ဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာ။ဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဘူးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလုတ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာအားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ
2: ်
0: တကယ်တော့ဓာအားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတို့မှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
5: ့။နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီးဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့။တကယ်ကြ9သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်NLD လျက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှို့ပြီးသူအာနာသိန်းတော်ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချဦးဘိုချင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဦးပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမဝေးဘူးမရေမရပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီကောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကိုင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ယိုးတာခံချင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာဗောဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာဗောတရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာဗောလीခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်းတွေကလည
3: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါဆာတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါဆာတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါဆာတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒါကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဗိုဒုကိုပစိုးလမ်းပြလို့ပါဆာတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလာမကငါလာမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
4: ်
0: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအရမပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
6: ဟမ်
0: ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမားတို့သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလीဖားတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရော။ကြိုက်လိုက်၊ဦးလိုက်၊ဤလိုက်၊ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုံနေတာ။ရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာ ဘယ်တက်မှမမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဇက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငင်းတဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည်ခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တက်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရအသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးသလိုပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီချီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှစ်ခန်းကနေဒါရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ online လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစည်လူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအတင်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
4: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IPE မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲ IPE မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို IPE မျိုးစင်မှာတည်တံ့လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ IPE မျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲ အဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုစလဲအဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုစလဲကအဲ့ဒီကိုစလဲအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကျန်ကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ရှောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်းတွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လာရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနှီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အစ်စ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်ဒီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာခင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူအညီကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူအများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်းသစ်ပင်ကိုမှီရင်းမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားစဉ်မိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနေသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။ မသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလိုပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကုန်မှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လား။ဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီ
6: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စိုက်ကဲစီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတော်တဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khmer Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခူမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါရည်။နေစမီးရမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မ မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ချားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်ဆန်တက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တက်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူ

ဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောက်ဗရောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအုပ်မိုင်းနှင်မိပြီးတိုက်ဆုံစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆရာတအုပ်တန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပရောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ပေါက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်သင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနဲ့မိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်မိခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။မိုင်းထိပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တေဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီ။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနယ်မြေစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လျင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းချံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတဲကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်7နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်စံပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိစုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါရီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညာလုံးနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းဗမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတားအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေအေယာဝတီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါဗျ။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော20ဟာ

0: လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်စတင်ပါလာဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေပမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIU ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက ARD မြေကျောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘော၈ဆင်းထပ်မင်းနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ95ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပုံမဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ95ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ95ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှိလမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီစိတ်ဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်က
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လီစီစတင်မာလာ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ95ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစီးရီသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစိတ်ဖြူမျိုးကကပ္ပစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပစ95ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကားလေးစီးဟာလောင်းရှင်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချင်းအပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြင်းနယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှင်လမ်းပိုင်းအလဲပဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှင်မြို့ကိုစတင်မာလာ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစတင်မာလာ၉ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတွေရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ထောက်လန်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသစစ်ဒေသခွဲအမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တည်ကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့81ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကြိမ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Parrot the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Parrot the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစည်းဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်ပြည်အမျိုးသားထုတ်တက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတဦးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြတ်လူရက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကចောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှចောင်းသားနှစ်ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှចောင်းသားတဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတဦးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူတက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့စင်ကြယ်ဘုံရက်ွက်တွေမှာအချမ်းပဲစေအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွေမှာပါဗော်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား90ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကြေး340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရီဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျော်ဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတီလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ဘီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတို့မန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလဲစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပလတ်ဝါမှာစစ်နတန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝါခရိုင်တွေကစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLEAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအတိပေးလာတာဟာပလဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး1ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖတ်ရင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေးအဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှအမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားတွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ
3: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တိကျမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရက်ပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ ARM မြေကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာအရာရီမြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့်အရာရီမြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သမောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သမော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြစ်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်သင်္ဘောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြမ်းရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကျောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ဤကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်းမကွေးကရင်နီကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်လေကြောင်းအင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လေ့ကျင့်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီရင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးသူတို့ဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုအသက်ဆွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစေခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတိစုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရင်းရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတစ်ထောင်ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။လူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်။တချို့နေရဲစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်။စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလောက်ကိုင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်အတဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြမှုရဲ့တံမိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

Ah, tá bom, não.

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင
1: ်းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပတ်စံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးွားစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wee လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်သန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: မော်ရိုကိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မော်ရိုကိုနယ်စပ်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလျက်ဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာတာရီနေမှာစပိန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်ထဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်သလိုစပိန်ပြည်မှဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဆီယူတာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဆီယူတာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ၃၀ရက်နေ့ကဆီယူတာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ၃၀ရက်နေ့ကအစိုးရပြုံလိုက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကျန်ရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့မှာ
4: မရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်ဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ဦးပြင်းနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါရယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတိတော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအများတန်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လားလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့တွေရသည်ဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမီးလောင်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင
5: ်။ American ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လေပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်တုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဤရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ခန့်နဲ့အတူဒိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာအမေရိကန်စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သင်္ဘောဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါတီယာမြို့စီတွားရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတဲ့တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်84လုံးလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့စင်နှစ်မှာသာတစ်ကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်တက်ကရီရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကို မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းចောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ဘက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှိန်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှန်းရာပြည်ရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဗဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိန့်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကကျောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနာဝတ္တစေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပူပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတည်ရန်စားတတ်ဒူးဖော်ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစစ်အစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မပြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပ်ဖွဲ့ချင်း လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝါလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေအထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီနဲ့တင်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရည်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရဲ့တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါရည်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထပ်
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
6: အထက်ကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတော့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရင်မှားသွားတော့အလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကအမှုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လူပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တူတူသိသိနေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောခြင်းကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်သွတ်သွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတော်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်ထဲသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆဲပေါတူ
2: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup Car တွေဟာ Sorry ကျောတော့နောက်ခံပြူ Yemen အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ခြေတန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအဓိက Yemen ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Iran ကကျောတော့နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျတဲ့ပရင်းတွေကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရည်လက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိုးဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာဖွဲ့ပြေးနေကြရပါတယ်။ အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့လည်းကျမတို့အိမ်ကိုပြစ်ပြီးဂျာဘန်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရဘူးလေအခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်ရေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပေမဲ့ဒီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခခုနှစ်တွေကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိဥပ္ပဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလှုပ်ကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစံကိုဥတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ခင်မှာဆန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret နိုစီဆက်ပြတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်လိုမြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုအလိုက်တမဝါရီမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ချရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်ဆန်ရေနံစီနိုစီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လိပ်တကြား20သာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နိုစီတစ်ဘူးဆက်ပြ2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဧကလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကျွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရဘာဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ကိုခစ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခင်မင်းမင်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာနာသိန်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွယ်ရေးရီလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရီလန်းတဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံချောင်းကိုရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကျက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစီးနှုန်းအချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7,300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4,500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို $5နှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝင်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံသွေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တပိုင်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံသွေးရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ် စင်ငံပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတယ်မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေချွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲကလူထုအောင်ကြွမှုစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုံစင်းနှုံမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအောင်ကြွားမှုဖြစ်စီဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်တုံးဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: ကဲမတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ထွက်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူလေး

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိုက်မှနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးရမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မ မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်သက်ရေအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတပ်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျအတည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မျိုးကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကအချင်းပြင်းနဲ့ဗမော်မျိုးစစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ ARM မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာအေရီမြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့်အေရီမြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးMandalay gani sitimo osu ko
2: when you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu twin a long pa pyaot twa bo twa di aya ko pho thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဆန်တက်စီခဲ့ပါတယ်ဩဂုတ်21ရက်ကမန်လေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့တင်းမော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်စတင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြစ်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်တင်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်၁၆မြို့နယ်အနက်၁၄မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြမ်းရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ၈ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစဲစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားညှော်နေသွားနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းအင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပံ့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပံ့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်ဆွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစေခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတထောင်ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလောက်ကိုင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်အတည်းကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြာမှုရဲ့တံပိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကတော့တပါးပြန်လွန်တော်မူ ကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနေမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြာရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တဲ့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးပဲဆန်တက်လာတဲ့စစ်တင်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မောနှစင်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ SCEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဘရောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတိဆုံစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဘရောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ပေါက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးရုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်ကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိဟာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိုင်းထိပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနယ်မြေစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးရင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၁၇နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားသေဆုံးလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါအဝင်

0: တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ဖြက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်နာကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝီဒီယွာဖုံးကြီးကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးကနေအေယာဝတီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေအဆိုအရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မောနှစ်ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက AR မြေအကြောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထပ်မင်းနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ95ကိုရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စုံမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား4စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား4စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လုကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလီလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတွေရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ထောက်လန်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုထင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသစစ်ဒေသခွဲအမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာ

0: တဏလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဘောတစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါ။စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ခြေမုံဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥဒေါ်လာရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ့်ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရာဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တည်ကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆီအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF မှာသကိုင်းမကွေး Federal Unit နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖြစ်သကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SCEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့သကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit Iraos ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စီရင်ကိုအတည်ပြုကြေညာကတဘာပတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ၊ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအူးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တဦးတည်ဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတဦးကိုအိမ်အကူကတတ်ဖြတ်လူရက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးနေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှအကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ကျောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရွာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝန်ရံတာမှရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ကျောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဦးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတဦးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါတယ်။ဘူတထောင်41လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားဦးကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံပေးစီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပေးစီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျားဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတိလူမိုင်းအဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိတွေနဲ့လူမိုင်းအဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းတာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလောင်ဝမှာ12တန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တဲက12တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်တက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLEAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရီအရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့12တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါရီဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောင်ဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင် जा မဲ့အပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောင်ဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့တဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့စာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလေဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေးအဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်းသင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: သွက်လက်ပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါတယ်။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျွန်မတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာAI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်လေဆိပ်6ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ် 22,000 ရဲ့ခီးစဉ်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမယ့်ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစဉ်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမယ့်မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစဉ်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တို့ကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွင်လည်းပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ဂျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလှုပ်ရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ပတ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တ တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတော့နောက်ခံပြူ Yemen ဆိုရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးကရေမဲ့ချက်ကတော့ပေါ်မှုကြည်လကြပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမတန်အေးပါလာတဲ့ရေလကြတစ်ခုဖြစ်တဲ့Buff MLW ရေလကြဟူသည်တဲ့ပုံတွေလက်ထဲမကြရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတော့နောက်ခံထားတဲ့ဟူသည်တဲ့ပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသည်တဲ့ပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကန်ယူရန်စစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြက်တပရင်းတွေကဟူသည်တပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ဂျီလက်ဂျာနီမှာရေမဲအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့လည်းကျမတို့အိမ်ကိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေအခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီသားကစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတူကပြောဆိုပါတယ်ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခက်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်ဤရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသတွေတင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခက်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော်အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချီနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ
0: ့အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ာဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်
3: ။
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့။တက်ဖို့လည်းဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့။မပေးလို့ကလည်းမရ။ဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာ။ဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးထုမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီ
4: းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ် PR ပေးလာနေတယ်တဲ့
5: နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမိချိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာလीအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ်အဲဗာမီတာတွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းမဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံးဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလကညှို့ပြီးသူအာနာသိန်းတော်ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချအိုးဘိုချင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲ မချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းမဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကိုယ်အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သွဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှာမလဲအယ
1: ုံးဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာဗောဘိုးဘိုးကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပိသာပါစာတွေလမ်းပြူထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပစိုးလမ်းပြလို့ပါစာတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမှားဘဝပြတ်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
2: ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရော။ကြိုက်လိုက်၊ဦးလိုက်၊ဤလိုက်၊ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုပ်နေတာ။ရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမဟင်ကပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလီဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလူတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူး သူ့ကိုဒေသခံတွေကမလာစေချင်ကြဘူးသူနင်းငင်တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည့်ခုလေသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ်တာပြိုတော့တိုးပြာပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တိုးကဘုတူဘိုတူလေစစ်တပ်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လုပ်လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘယ်သူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရအသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးသလိုပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ကိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေဒါရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လို့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လို့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
0: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်သက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကစစ်ဆောင်စခန်းအသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်စစ်ဆောင်စခန်းသည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အစ်စ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့၄နှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒ ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်။အကူကြီးကိုဘယ်လောက်မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချိန်နေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ချိန်နေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းမှာလူအများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ့ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်းသစ်ပင်ကိုမှီရင်းမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စကန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာသိမ့်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင့်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လား။ဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဟုတ်များထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်မောင်လူမွေ
2: ကြည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်내ပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။